0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Escucha el ritmo.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: După tine, tine.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeilor la sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsurile cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeilor la sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeilor la sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș-Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, foarte bine începe ziua asta, să fim cu entuziasm, să fim cu bucurie, cu spor în toate și apoi, până la urmă, fiecare chestiune care e pe lista de azi de făcut va fi rezolvată clar. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 23 iulie, o zi de altfel dedicată presei militare române și cu ocazia asta le urăm la mulți ani tuturor celor care sunt în domeniul militar, jurnaliștii care acoperă subiectele militare. Este și Ziua Mondială a Balenelor și Delfinilor, a fost instituită în 1986 de Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene. Această zi marchează decizia foarte importantă de a interzice vânătoarea comercială de balene. Astăzi, ziua este dedicată protejării tuturor mamiferelor marine împotriva poluării, braconajului și captivității. Și este și ziua la care ne putem gândi la satelitul Lancet One. În 72 a fost acest moment de lansare. NASA a lansat atunci primul satelit din programul Lancet, conceput special pentru a fotografia și monitoriza resursele Pământului din spațiu. În felul ăsta a revoluționat practic geografia și ecologia, cel puțin. Mai avem multe alte lucruri de spus legat de 23 iulie, dar imediat după Cry For You, piesa pe care o ascultăm în minutele următoare.
1: Radio Transilvania.

6:11 minute, 23 iulie, dacă este ziua ta astăzi, în 23, la mulți ani și din partea noastră și să o petreci foarte fain. Este și ziua celui de la Depeche Mode, pe nume Martin Gore, celebrul muzician englez Martin Gore. De asemenea, Woody Harrelson, actorul nominalizat de mai multe ori la premiile Oscar și Golden Globe, Slash, de asemenea, este sărbătorit al acestei zile. El a fost și la Guns N' Roses și la Velvet Revolver, super fain chitarist britanico-american. Îl avem sărbătorit astăzi și pe Daniel Radcliffe și

0: Și de asemenea Paul Wesley și el este sărbătorit al acestei zile. Dar dacă ne uităm un pic în istorie, ajungem la anul 1601. Atunci Mihai Viteazu dicta memoriul către Marele Duce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în traducere, din câte știu, prima autobiografie din literatura română. Și în 1829, William Byrd a conceput prima mașină de scris din lume. În 1859 a apărut prima publicație a Armatei Române, Observatorul Militar, Diariu Politicu și Scientificu. Este motivul, cred, de la care s-a decis să se aloce astăzi această sărbătorire a presei militare, da, din România. Și în anul 1862, Serviciul de Poștă a intrat în administrația statului. S-a înființat Direcția Centrală a Poștelor în acel an. Federația Internațională de Gimnastică s-a înființat în anul 1881, în 23 iulie, la Liege, în Belgia. Practic e cea mai veche federație sportivă internațională. Și în 1921 a fost semnată Convenția de la Paris, convenția care stabilea statutul definitiv al Dunării. Navigația pe Dunăre era liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă pe tot parcursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată. Iar în 1991, Banca Națională a României a emis normele privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. Așadar, în 91, până atunci știm că era cam problematic și mai pe sumână, mai alte chestii. Oricum se întâmpla, dar nu oficial. Din 91, lucrurile au fost puse pe un făgaș foarte legal, să zicem în felul acesta. Câteva dintre lucrurile importante ce s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 23 iulie.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Oh,

0: So easy. Atât de ușor ai putea să spui că sunt, se poate face ceva. Ei bine, da, poate ușor stagna ceva sau se poate dezvolta. Piața auto a stagnat însă în primul semestru, dar clasamentul mărcilor s-a schimbat foarte tare și impresionant. Marca autohtonă rămâne lider național, totuși a pierdut primul loc în vreo 6 județe, iar cota sa de piață a coborât la 18% pe fondul scăderii vânzărilor cu peste 33% și al întârzierii programului Rabla. În paralel, mai multe mărci chinezești au urcat la 11% din piață și au intrat în top 3 al vânzărilor în 6 județe. Da, unele mărci, mai ales care sunt acum ai vehiculate, au ajuns chiar în top 10 la nivel național. Dacă te gândești să intri și tu în rândul proprietarilor și să susții astfel de studii, ce se cumpără, ce se mai preferă în ultima vreme, foarte bine. Până la urmă, cred că fiecare trebuie să meargă pe ceea ce consideră că este potrivit. Uneori potriveala asta merge cu gusturile, alteori merge cu buzunarul. Na, dar important este să meargă pe patru roți sau mai multe. Bobby Brown în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
1: Drop.

0: 6 și 22 de minute câteodată, dacă știi, bă, vrei să fii în ton cu toate rigorile și trebuie să fii prezentabil și așa mai departe, faci diverse sacrificii, inclusiv de vestimentație. Dacă trebuie să te duci undeva și cumva regula este că ești la costum, la cravată, tot stai spate drept, pantofi lustruiți, etc., nu prea există metode să ocolești aceste reguli. Și totuși, surpriză, că autoritățile, de exemplu, din Tokyo au îndemnat angajații să renunțe la costum și cravată și să adopte ținute mai lejere la birou, cum ar fi pantaloni scurți, chiar tricouri și Adidas, ceea ce este absolut uluitor, ca să se adapteze la temperaturile tot mai ridicate din timpul verii. Măsura asta e menită să mai reducă din consumul de energie, cum ar fi, mă rog, la aerul condiționat sau chestii de genul ăsta, știi, că, adică dacă știi, înseamnă că ai fost deja în Japonia. Sunt foarte, foarte mult folosite aerele condiționate. Oriunde te duci, mult, pentru că temperaturile sunt mult mai ridicate și umiditatea este mult mai mare decât este în zona noastră. Deci e cumva de înțeles și totuși, uite, îți dai seama că și ei resimt această încărcătură. Și inițiativa asta, sigur că a stârnit foarte multe dezbateri și inclusiv nemulțumiri, mai ales în rândul femeilor, că multe dintre ele consideră măsura incorrectă din cauza dublului standard de la locul de muncă, ceea ce așa și este, man, păi pentru toată lumea, adică femeilor li se cere în continuare să poarte tot felul de chestii acolo, dress-uri, în fine, când merg cu fuste sau rochii, nu știu ce, și bărbații să vină în pantaloni scurți. Păi ce treaba e asta, băi, frățică? E foarte, foarte urât. Deci ideea în sine să renunți la anumite rigori e bună, dar numai pentru bărbați, foarte prostesc. În plus a apărut un nou termen online numit sunehara, mă rog, înseamnă hărțuirea prin părul de pe picioare. Și este folosit de unele angajate pentru a descrie disconfortul de a fi expuse la picioarele neepilate ale colegilor bărbați. Asta e din nou o chestie care mă șochează total. Dar uite, sunt astfel de reacții. Există susținători care spun că îmbrăcămintea lejeră e o soluție practică și ecologică pentru valurile de căldură extreme și nu contează dacă omul ăla nu e epilat. Ce trebuie să fie epilat? Lasă-o încolo de epilare. Bine, acum, totuși, ca să păstrăm nedublul standard, ar trebui ca practic să fie acceptate și femeile să nu se epileze, nu? Ceea ce ar arunca în aer probabil percepțiile la modul general. O să urmăresc subiectul ăsta, mi s-a părut foarte haios și foarte interesant totuși. Cu aceste decizii pe fond de căldură, dar și cu controversele pe dublu standard. O să te mai țin la curent dacă mai aflu lucruri de genul ăsta. Deocamdată însă Pink și Fun House avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Rita Grăinut, am ascultat Drum Bun la ora 6:31 de minute. Să știi că există niște propuneri de schimbare, poate interesante, să vedem cum se implementează. Casa Națională de Asigurări de Sănătate își propune să schimbe modul în care sunt folosite resursele din sistemul medical, să pună accent mai mare pe serviciile din ambulatoriu și să reducă internările care nu reprezintă urgențe. Măsura asta vrea să mai decongestioneze un pic spitalizările continue, să le ofere pacienților posibilitatea de a primi investigații, consultații de specialitate, tratamente rapide, dar fără să fie nevoie să rămână internați peste noapte. Această nouă strategie vrea să redirecționeze fondurile economisite din spitalizări către cabinetele de specialitate din ambulatoriu și către medicina de familie și prin abordarea asta pacienții să beneficieze de acces mai simplu și mai rapid la analize, la investigații paraclinice complexe, să prevină astfel agravarea afecțiunilor sau, mă rog, diagnosticarea lor în stadii avansate. O reorganizare care are la bază nevoia de a eficientiza, clar, cheltuielile din sistemul de sănătate, de a alinia țara noastră la mai multe modele europene de îngrijire medicală ce s-au dovedit deja foarte bune. Și treaba asta, modificarea asta, va permite cel mai probabil medicilor să monitorizeze un pic mai bine pacienții cu anumite afecțiuni, să ofere îngrijiri la timp, adică nu scade calitatea actului medical, însă se reduce presiunea pe spitale și timpii de așteptare pentru anumite cazuri care sunt mai grave sau care nu pot fi amânate și așa mai departe. Mai reorganizarea asta sună bine, adică ideea în sine pare foarte bine susținută de argumente și așa mai departe. Să vedem cum se implementează, oricum sunt atâtea discuții, am văzut nu, și zilele astea cu greve de avertisment, în general discuții, cum să se facă împărțirea cu salariile, cu bugetele, cum să se facă totul să fie mai eficient. Așteptăm să experimentăm sau, mă rog, să urmărim. Sper să nu experimentăm deloc interacțiunea cu spitalele, dar în cazul în care e nevoie sau, în fine, urmărim ceea ce se întâmplă, să vedem o îmbunătățire în perioada următoare. Backstreet Boys și Larger Than Life. Avem în minutele următoare un hit din anii 90.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:37, 38 de minute, ce să mai detaliem. Putem să detaliem, dar despre ce vrea ANR-ul să facă, se pare că pregătește niște măsuri care să vină în sprijinul consumatorilor din România. Chiar președintele instituției a anunțat că românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau direct în aplicație atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract, pe un model similar alertelor folosite de operatorii de telefonie mobilă. Știi tu, mai aveți nu știu cât din minutele naționale sau internaționale, ceva de genul fii pe fază că te arzi. Dar da, e interesant să vedem chestia asta și într-o aplicație de consum de energie. Până la urmă, avertizarea asta va fi trimisă automat, practic, nu? În momentul în care se atinge un prag. Înțeleg că pragul este stabilit de 80% din consumul estimat și să nu ar trebui să existe costuri suplimentare sau penalizări în cazul în care acest prag este depășit, da? Deci, băi, vezi că te apropii de pragul de 80%, dar aia înseamnă că nu imediat ce ai ajuns la 81% plătești. Totuși, nu, îți dă un confort faptul că nu ești chiar așa pe final deadline. Scopul principal al măsurii este să ajute populația să-și monitorizeze mai eficient consumul și să gestioneze până la urmă mai bine bugetul pentru utilități, nu? Că despre asta este vorba. În paralel, ANR lucrează și la lansarea unui sistem de recenzii publice dedicat furnizorilor de energie electrică și gaze, da? Prin intermediul acestei platforme, până la urmă, clienții să poată acorda note furnizorilor și să aibă posibilitatea să consulte experiențele altor consumatori înainte să semneze un nou contract. Că bun, te muți de la unul la altul, e super ok. Dar dacă te muți de la unul la altul pe ideea că reclama a fost bună și îți dai seama că sunt aceleași baiuri și poate și mai multe bătăi de cap, că sunt noi și na, tot ce-i nou e mai complicat, ce rost are toată nebunia asta, știi? Reprezentanții autorității estimează că astfel de transparență va stimula competiția pe piață, ceea ce ar trebui să ducă în timp la o creștere a calității serviciilor oferite la prețuri mai avantajoase pentru populație și, oricum, o mai bună cunoștință de cauză, din punctul meu de vedere. Da, Magnetic este un hit 2026 pe care îl avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața, bună dimineața, 6:43 de minute în această dimineață în care sper să ai spor, sper să îți fie traficul bun, să îți fie planul de serviciu ok, sau dacă e astăzi lucrezi de acasă, să-ți fie planul de serviciu de acasă ok, deși ieri dimineața povesteam că sunt mai multe sau sunt preponderent joburile cu mers la serviciu și mai puțin joburi, se întâlnesc mai puțin joburi cu remote, deși dorința este fix invers. Dar în altă ordine de idei, să știi că zeci de mii de oameni care s-au mutat în alte țări ale Uniunii Europene primesc lunar pensii plătite de statul român și e vorba despre peste 71.500 de pensionari care au lucrat de-a lungul vieții atât în România cât și în alte state membre. Și toate perioadele de muncă din diverse țări sunt luate în calcul atunci când se stabilește vechimea și dreptul la pensie, iar sumele totale pe care România le trimite anual în străinătate pentru acești beneficiari se ridică la aproape 940 de milioane de euro. Doamne, ce sume mari! Dar na, și oamenii au lucrat mult, nu? E o procedură care e posibilă datorită regulilor europene care pun de acord sistemele de securitate socială din diverse țări. Și practic o persoană care a muncit în mai multe state din Uniune poate să primească o pensie de la fiecare țară în care a plătit contribuții. Datele din anul 2025 arată că marea majoritate a celor care beneficiază de aceste drepturi, adică aproximativ 75% dintre ei, își au locuința stabilă într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Și într-un fel e și de înțeles, știi? Adică tu, ok, ești român, începi aici, la un moment dat găsești o oportunitate mai bună în altă țară, luăm exemplu așa la întâmplare, Germania. Da? Și la un moment dat te obișnuiești cu toate lucrurile de acolo, că anumite chestii sunt mai bine puse la punct și așa mai departe și tot stilul de viață e mai... ți-l însușești pentru că acolo stai în ultima perioadă de activitate în câmpul muncii, da? Și dacă îți permite timpul, finanțele și toate alea să rămâi în continuare în Germania, o să preferi să faci chestia asta. Bun, asta se întâmplă la orice țară, nu contează că e una sau alta. Cred că la fel se întâmplă și pentru cineva care vine în România. La un moment dat se obișnuiește cu tot de aici, te mai împrietenești cu oamenii, atmosfera începe să-ți placă, ok, poate nu sunt așa mulți bani în alt loc, dar e fain și rămâi și după pensie, știi? Mă rog, mai sunt niște lucruri pe care le-am văzut în perioada asta apropo de cei care sunt pensionari și pe unde vor să-și petreacă pensiile, dar despre asta o să povestim un pic mai încolo. Blue Cantrell am stabilit pentru minutele următoare cu o piesă de acum 25 de ani, Hit 'em Up Style.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: 6:50. Oh, oh, oh, cam așa am putea să spunem și noi când aflăm despre niște chestii nu tocmai bune și un pic cam surprinzătoare, deși alții au previzionat asta. Nu se întâmplă încă la noi, dar na, s-ar putea să ajungă la noi schema asta. Poliția din Los Angeles a decis să rezilieze un contract important de furnizare de camere video și tehnologii de analiză automată după ce sistemul bazat pe inteligență artificială s-a dovedit ineficient și predispus la erori grave. Tehnologia trebuia să ajute la identificarea rapidă a suspecților și la procesarea imaginilor de supraveghere, dar rezultatele din teren au creat mai multe probleme decât soluții. Sistemul, mă rog, ăsta pe care l-au ei acolo în Los Angeles, de inteligență artificială, a început să confunde destul de frecvent persoane nevinovate cu infractori din baza de date și genera tot felul de alerte false din cauza unor detalii care până la urmă erau detalii mici, că erau niște umbre sau niște unghiuri nefavorabile și treburi de astea. Și în plus softul avea dificultăți să recunoască în mod corect fețele persoanelor de culoare sau ale celor din anumite minorități, iar treaba asta a dus la intervenții nejustificate ale polițiștilor și la acuzații de discriminare. Îți dai seama. Oficialii departamentului de poliție au concluzionat că utilizarea acestor camere și algoritmi pune în pericol siguranța cetățenilor, încrederea comunității până la urmă în forțele de ordine. Și din motivul ăsta, autoritățile au oprit proiectul, au decis să revină la metode clasice de analiză până când softurile de recunoaștere facială vor deveni suficient de sigure și precise, ceea ce oricum e destul de complicat de spus. Apropo de siguranța asta, ieri citisem despre faptul că un anumit agent din ăsta de AI a ieșit din sfera pe care o avea propriu-zis, a depășit limitele și a produs niște baiuri în ideea în care singura chestie care conta era obiectivul. El trebuia să, îndeplinească ceva, să facă nu știu ce fel de evaluare, mă rog. Și atunci a ieșit din sfera în care avea competență, da? A spart niște conturi, mă rog, a făcut niște boacăne pe acolo și asta cu simplul scop de a-și atinge țelul. Păi băi, eu sunt de acord, așa trebuie, da, să fii un sârguincios agent AI, așa cum un om trebuie să fie sârguincios și să se îndeplinească obiective, dar nu prin orice mijloace. Asta e schema, da. Acum, oamenii spun că, mă rog, oamenii care se ocupă de treburile astea spun că se vor concentra să îmbunătățească treaba asta cu respectarea anumitor limite, bla bla bla, dar totuși e spooky, după părerea mea. Deci să avem un pic de grijă când dăm task-uri anumitor agenți. Acum poate noi așa în viața de zi cu zi nu prea umblăm cu ei, dar nu vreau să ne afecteze. Adică sunt foarte de acord să se testeze, dar să nu se testeze pe mine sau, mă rog, în ograda mea. Suntem pe final de or, vine și Gia nu este astăzi, este Liana, scuze Liana. Liana vine imediat în câteva minute, aproximativ 7 minute. La 7 fix ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să-i urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeilor la Sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsurile cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3.146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Comisia Europeană a publicat orientările care explică modul în care furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte noile obligații de transparență prevăzute în regulamentul privind AI. Noile reglementări vor începe să se aplice din 2 august, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Obligațiile de transparență au scopul de a ajuta oamenii să recunoască atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul AI, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Orientările stabilesc ce furnizori și operatori trebuie să respecte aceste obligații și explică regulile privind marcarea și etichetarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Furnizorii vor trebui să conceapă sisteme care să informeze utilizatorii atunci când interacționează direct cu inteligența artificială. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeilor la Sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeilor la Sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș-Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc.
2: Sunt Liana Sabo, dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
3: Meteo. Mulțumesc, Liana, ora 7:04. Avem în acest moment 11 grade la Turda, 12 grade la Cluj-Napoca, la Bistrița, la Satu Mare, de asemenea la Ludu și la Zaloto, 12 grade, Mediaș 12 grade. 13 se înregistrează în acest moment la Beclean, la Carei, la Lești și la Beiuș, 14 grade avem la Oradea. Un cer și cu soare și cu nor, depinde în ce parte a Transilvaniei suntem. Ceva mai însorit în zona Clujului, mai înorat în zona Oradei, ca un exemplu, iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 27 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele destul de lejer la această oră, să zic în felul acesta, dacă ești în Tăuții Măgherău și vrei să ajungi în în Baia Mare, în centru, 20 de minute ai de parcurs, indiferent de traseul pe care îl alegi. Dacă ești în Podgoria și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute, un traseu cu un timp relativ obișnuit, iar dacă ești în centrul Floreștiului și vrei să ajungi în Piața Unirii, 22 de minute, un timp destul de impresionant și totuși în ultima vreme, pentru că e perioada de vară și de vacanță, obișnuit.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
5: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 9 minute, românii sunt aproape egale împărțiți între susținerea democrației și acceptarea unui regim mai puțin democratic. 47,2% preferă democrația, chiar dacă aceasta presupune și conflicte sau dezbateri politice. Alți 46,3% ar accepta mai puțină democrație în schimbul ordinii și stabilității. Este un sondaj în scop publicat ieri despre care îți propun să urmărim mai îndeaproape detaliile. Pe pagina de Facebook, de altfel, este lansată această întrebare: tu de care parte ești? Mergi mai degrabă spre susținerea democrației sau mai degrabă spre acceptarea unui regim mai puțin democratic? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de opțiunea care ți se pare mai potrivită.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Eric Prize la Radio Transilvania, 7:13. Am văzut că Banca Națională a României atenționează că sancționarea 10 bănci de către Consiliul Concurenței, am mai povestit noi în diminețile anterioare, sancționarea cu 3,7 miliarde de lei, respectiv cu 5 până la 7% din venituri, conduce la o situație critică din perspectiva efectelor economice și financiare. Banca Centrală arată că nivelul record al amenzii generează un prejudiciu direct și semnificativ băncilor și poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia, sistemul public, inclusiv percepția agențiilor de rating. Acum, sigur că îți pui întrebarea, ce trebuie să faci, cum e mai bine sau ce ar trebui să se facă, pentru că noi individual nu avem decât să urmărim ceea ce decid persoanele în poziția corespunzătoare. Dar până la urmă, atunci când nu, cineva a greșit, cum e? Dacă tu, de exemplu, ai greșit și nu știu, ai făcut o boacănă și trebuie să plătești și nu plătești, mă, nu-ți oprește acolo contul, nu te blochează, nu-ți spune că n-ai voie să faci nu știu ce până când nu ți asumi împlinirea obligațiilor și așa mai departe, la fel ar trebui să fie și cu băncile, nu? Acum, că e vorba de o sancționare care să fie recuperată prea din scurt sau care e povestea, dar până la urmă și cu băncile la fel, nu? Dacă nu-ți plătești, nu știu cât timp o rată, o lună, două, nu mai știu cât e perioada de grație, vine și îți ia casa, nu? Sau ce, te duci acolo și zici, băi, banca, hai mai lasă-mă puțin, că uite, merge mai greu și Pe de altă parte există metode, da, de reeșalonări, de refinanțări, și atunci poate că într-adevăr ar trebui să existe aici o soluție, nu neapărat îndepărtarea sancțiunii, cât poate modul în care se aplică această sancțiune. Asta e doar o părere personală, dar în perioada următoare cred că o să avem mai multe voci ale specialiștilor care să vină cu păreri despre ce ar trebui în mod concret să se facă, respectiv realitatea ne va arăta ce se va întâmpla. Oricum, e interesant și cumva de apreciat. În ultima vreme, Banca Națională a ieșit cu mai multe observații, mai multe lucruri pe care să le comunice, ceea ce, până la urmă, cred că e destul de firesc și de așteptat. Ray Dalton în minutele următoare. All We Got, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: 7 și 18 minute într-o dimineață în care te gândești ce să mai faci, ce să mai cumperi, ce să mai reclami. Pot să-ți dau niște idei de la Comisariatul Județean Gorj al Gărzii de Mediu, care se confruntă frecvent cu sesizări neobișnuite trimise de oameni nemulțumiți, de vecinilor. Cel puțin asta am văzut așa într-o analiză a sesizărilor. Oamenii depun reclamații oficiale pentru fapte care de fapt nu au legătură cu poluarea mediului sau, mă rog, cu atribuții legate de ce fac oamenii de la Garda de Mediu. Anyway, solicită intervenția autorităților în neînțelegeri casnice, în neînțelegeri comunitare. Printre cele mai poate bizare motive de reclamație se numără cântatul cocoșilor la primele ore ale dimineții, mirosul puternic de ceapă prăjită sau mirosul de friptură provenit din bucătăriile vecinilor, parfumurile arăbești folosite în exces de locatarii din preajmă. În plus, unii oameni au cerut măsuri împotriva celor care nu le mai răspund la salut pe uliță sau au reclamat faptul că unor pui de găină care au trecut gardul în curtea alăturată ar trebui să li se interzică să mai sară gardul, cum ar veni. Da, reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj le reamintesc oamenilor de peste tot că instituția asta se ocupă exclusiv cu protecția mediului, cu combaterea poluării. Acum asta cu poluarea fonică sau mai știu eu ce alte chestii nu intră în atribuții. Ei și-ar dori totuși reclamațiile, sesizările să se facă, dar să fie fondate, adică treburile astea de neînțelegeri personale, probleme de conviețuire și așa mai departe, astea nu țin de ei și de mediu și de... Da, îmi și închipui. Băi, mă deranjează că sună cocoșul ăsta. Ai, ce mi-ar prinde bine o supă de cocoș! Sau care să fie soluția? Nici nu știu. Adică cocoșul prin felul lui. Acum, într-adevăr, dacă, de exemplu, ești la țară, într-un sat unde sunt case, da? Te aștepți. Poate că ar fi mai ciudat să fii la bloc și să auzi din balconul vecinului că vine cântatul cocoșilor. Nu știu ce aș face și eu sau cum aș interpreta. Uite, trebuie să mă gândesc. Eventual gândește-te și tu și dă o soluție. Dar soluție te aștept să dai și la întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață aminteam de sondajul făcut de Inscop apropo de ce susțin românii. O bună parte dintre români susține, o bună parte susține democrația, însă avem cealaltă parte aproape în egală măsură care ar accepta un regim mai puțin democratic. Și atunci întrebarea este în ce jumătate de categorie a românilor te încadrezi?
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate.
1: Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Teodor Piriș, de altfel redactor șef al jurnalului Bihorean. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, care sunteți pe frecvența Radio Transilvania la această oră matinală. Din paginile de județ din jurnalul Bihorean, apărut în această dimineață la chioșcuri, vedem care sunt investițiile aflate în derulare în Beiuș, Nucet, Săcuieni, sau ce se va întâmpla cu băile Tinca, recent achiziționate de o primărie din Bihor. Din zona de economie avem sfaturile specialiștilor pentru a evita capcanele cumpărăturilor online utilizate tot mai mult de internauți. Tot din paginile jurnal Bihorean aflăm că viperele își extind arealul în Bihor și ce recomandă salvamontiștii dacă ești mușcat de acestea în drumețiile prin zonele montane. În articol inedit se referă la terapia prin artă, prin care o bihoreancă și-a găsit alinarea în tablourile cu sute cu mărgele pe care le-a expus recent la ediția 33 a Târgului Meșterilor Populare. Bineînțeles, avem și mult sport în cele 5 pagini, din care cititorii pot afla care sunt ultimele noutăți din basket și fotbal de la CSMCS Oradea și FC Bihor. Cam acestea ar fi spicuirile din această dimineață din jurnalul Bihorean. Irina, îți mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și astăzi pe frecvența Radio Transilvania și vă doresc o zi plină de realizări tuturor.
3: Mulțumim frumos, Teodor Piriș, redactor șef al publicației Jurnal Bihorean.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Green Day, am ascultat de fapt la Radio Transilvania 7:37 de minute. Un sondaj realizat de Inscop și publicat ieri arată o societate românească aproape perfect împărțită în ceea ce privește raportarea la democrație și la nevoia de stabilitate. Datele cercetării arată că opiniile românilor sunt polarizate, fără ca una dintre cele două perspective să se impună în mod clar. Potrivit acestui sondaj, 47,2% dintre respondenți consideră că democrația reprezintă cea mai bună formă de guvernare, chiar dacă aceasta implică dezbateri intense, conflicte politice și un proces decizional uneori mai lent. Pentru acești respondenți, pluralismul de opinii și libertatea de exprimare rămân valori esențiale, chiar și atunci când generează tensiuni în spațiul public. Pe de altă parte, 46,3% dintre români afirmă că ar fi dispuși să accepte o diminuare a mecanismelor democratice dacă aceasta ar aduce mai multă ordine și stabilitate. Rezultatele sondajului sugerează existența unei falii importante în societatea românească, în care dorința de predictibilitate și siguranță concurează aproape în egală măsură cu atașamentul față de principiile democratice. Pe pagina de Facebook te aștept să lași un comentariu apropo de întrebarea din această dimineață: de care parte ești în categoria susținerii democrației sau în categoria acceptării unui regim mai puțin democratic, având în vedere lucrurile pe care le-am spus mai sus. Îi salut deja pe ascultătorii care au lăsat comentarii și te aștept și pe tine. Care este opinia ta? Care este poziționarea ta până la urmă apropo de acest sondaj al zilelor?
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cameron Whitcomb, am ascultat la Radio Transilvania 7:41 de minute. Eurostat arată că România este printre țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri de prețuri la benzină și motorină în ritm anual. În luna iunie din acest an, în comparație cu luna iunie din anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri la combustibil și lubrifianți pentru transportul personal au fost înregistrate în Bulgaria, creștere de 26%, în Lituania, 23,5% și România cu peste 23%. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Ungaria, 2,3%, și Polonia, 5,8%. Sunt câteva dintre rezultatele pe care le-am văzut apropo de aceste informații publicate de Eurostat și privitoare la prețurile la combustibil, prețuri care sunt de interes și măcar de curiozitate acum pentru toată lumea, dintr-un motiv sau altul. Camila Cabello, în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 7:45, ca să nu rămân totuși cu datorii, că ora trecută spuneam de chestiuni legate de, de pensii, pensionari și cine și-ar dori să vină pe la noi. Să știi că România a devenit o destinație tot mai atractivă, pentru, mai ales pentru pensionarii italieni, datorită taxelor mai reduse, a costurilor mai mici de trai pe care le avem. Sistemul fiscal românesc aplică un impozit fix pe venit de 10%, dar doar pentru partea din pensie care depășește pragul lunar de 3.000 de lei. Veniturile sub această sumă sunt complet scutite de taxă și de contribuții. Și pentru ce depășește așadar suma de 3.000 de lei, se plătește o contribuție de sănătate de 10% și un impozit de 10% aplicat diferenței, ceea ce face ca presiunea fiscală reală să fie foarte mică. De pildă, la o pensie brută de 4.000 de lei, taxele totale sunt de 190 de lei, adică sub 5% din acest venit, dacă este o ei în mod concret. Acest avantaj nu este însă accesibil oricui. Conform convenției dintre cele două țări de care vorbim, doar pensionarii care au lucrat în sectorul privat își pot muta reședința fiscală în România ca să primească pensia întreagă din Italia, fără rețineri la sursă. Foștii angajați din sectorul public, cum ar fi profesorii, medicii, mă rog, așa, rămân impozitați în continuare în Italia, cu excepția cazului în care au și cetățenie română, na, că atunci e altă poveste. Pentru a beneficia de taxele mici din România, pensionarii italieni trebuie să locuiască în țara noastră cel puțin 183 de zile pe an, să aibă un contract de chirie sau de proprietate înregistrat la ANAF, să se înscrie în registrul italienilor din străinătate și să depună o cerere la casa lor de pensii. Și pe lângă taxe, un alt detaliu important ar fi costul scăzut al vieții cu adevărat. Cu excepția zonelor foarte scumpe din București sau, mă rog, Cluj-Napoca, un apartament cu un dormitor în orașe, cum ar fi în Brașov sau Sibiu, da, se poate închiria cu 300 până la 450 de euro pe lună și în plus o ieșire la restaurant pentru două persoane costă de obicei între 35 și 40 de euro. E, în condițiile astea, o pensie netă de 1500 de euro îi asigură unui pensionar italian un trai lipsit de griji, mult mai confortabil probabil decât în țara natală și poate de asta și mai înțelegem de ce uneori ieșea o combinație foarte faină între un domn italian și o doamnă româncă. Și până la urmă, unde dragoste e, restul nu mai contează.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook în această dimineață. Am lăsat noi o întrebare apropo de sondajul de care am vorbit în această oră. Românii sunt aproape egal împărțiți între susținerea democrației și acceptarea unui regim mai puțin democratic și întrebarea era de care parte ești tu. Îl salutăm pe Gheorghe care a scris: bună dimineața, eu aleg democrația cu reguli clare și fără compromisuri în combaterea încălcărilor acestora. PS, în legătură cu sesizările despre mirosul de ceapă prăjită, acesta trebuie sesizat oriunde de la toate instituțiile, indiferent de domeniul de activitate. Mulțumesc de comentariu, Gheorghe. Într-adevăr, vorbeam mai devreme de anumite sesizări mai ieșite din comun și care oricum nu erau adresate fix unde trebuie, dar uite, Gheorghe zice că oriunde e bine. Jolt, cine nu este cu noi este împotriva noastră, a scris ca răspuns la întrebare. Și Peter a scris așa: îmi cer scuze, dar e prost formulat. Cum adică un regim mai puțin democratic? Vreți să spuneți că unde este disciplină, bun simț, lipsa corupției în mare parte, respectarea regulilor și a legilor, etc., sunt state cu regim mai puțin democratice? Atunci să le transmiteți japonezilor că au un așa regim, de exemplu. Sau românul asociază toate astea nu cu democrație adevărată, ci cu regimuri nedemocratice, chiar comuniste, de exemplu, parchez unde vreau, cum vreau, asta este democrație, parchez regulamentar și cu bun simț, asta este regim nedemocratic. Peter, sigur că e dreptul tău să ai orice opinie dorești, dar nu, democrația nu înseamnă să parchezi unde vrei, ci să parchezi regulamentar. Și asta este democrație, într-adevăr, să existe niște libertăți care sunt clar formulate, încadrate în niște regulamente și acele regulamente să fie respectate. Despre această democrație este vorba la modul cel mai clar. Însă regimul mai puțin democratic presupune mai puține libertăți pe care și le-ar dori poporul, însă în favoarea, să zicem, unui parcurs mai rapid a anumitor decizii. Oricum, sondajul acesta poate fi urmărit mai în detaliu și pe net. Eu am încercat să fac o scurtătură, având în vedere că timpul în această și în general dimineața nu este pentru o poveste mult prea amănunțită și prea largă. Dar, pe scurt, da, întrebarea asta este: vrem un regim democratic sau vrem un regim mai puțin democratic? Fiecare dintre aceste două opțiuni avea, să zicem, un fapt colateral. Dar despre asta poate mai povesti și în alte dimineți, pentru că ne apropiem de predarea ștafetei. Colegii mei de la edițiile de Made in by Radio Transilvania sunt pregătiți. La ora 8 intră în undă toate acestea. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim mâine începând cu ora 6. Toate bune!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Vârsta de pensionare în România ar putea fi modificată în viitor în funcție de evoluția speranței de viață. Defecțiunile aparent minore pot duce la respingerea mașinii la inspecția tehnică. Și aflăm imediat și cât plătesc românii fără venituri pentru CSS în 2026. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Vârsta de pensionare în România rămâne în prezent de 65 de ani pentru bărbați și este în creștere etapizată pentru femei, conform legii pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani pentru bărbați. Pentru femei, vârsta de pensionare și stadiul complet cresc treptat, urmând să ajungă la nivelul bărbaților în anul 2035. Legea prevede că aceste limite pot fi modificate doar prin schimbarea cadrului legal și în funcție de evoluția speranței de viață. Dacă aceasta crește, autoritățile pot ajusta vârsta de pensionare și perioadele de contribuție. Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare pe fondul îmbătrânirii populației. Inspecția tehnică periodică nu este doar o verificare de rutină, iar unele probleme, aparent neînsemnate, pot duce la respingerea autoturismului. Inspectorii autorizați verifică sistemele de frânare, direcția, suspensia, luminile și anvelopele, emisiile poluante, dar și eventualele modificări neomologate ale vehiculului. Potrivit reglementărilor în vigoare, deficiențele sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Mașina este declarată admisă doar dacă prezintă cel mult defecte minore. Printre motivele frecvente de respingere se numără becurile și semnalizările defecte, farurile reglate incorrect, anvelopele uzate, ștergătoarele nefuncționale, scurgerile de lichide sau emisiile peste limitele admise. Șoferii sunt avertizați că, fără un ITP valabil, circulația pe drumurile publice este ilegală și poate atrage sancțiuni. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele României. Programul Național Lift pentru Viață se adresează persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile fără ascensor, construite înainte de 1989. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea lucrărilor de instalare, care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru a se încadra în programul pilot, trebuie să fie pe scară cel puțin o persoană vârstnică sau o persoană cu dizabilități, ori cu mobilitate redusă. Sunt excluse clădirile încadrate în clasele de risc seismic și monumentele istorice. Românii fără venituri care vor să acceseze servicii medicale în sistemul public trebuie să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS. Deși salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat că valoarea CSS rămâne neschimbată pentru acest an. ANAF explică faptul că baza de calcul pentru persoanele fără venituri se stabilește în funcție de salariul minim brut valabil la 1 ianuarie al anului fiscal. Conform codului fiscal, contribuția este de 10% din echivalentul a 6 salarii minime brute. Astfel, pentru 2026, salariul minim brut la 1 ianuarie a fost de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. În consecință, contribuția anuală este de 2.430 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeilor la Sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsurătorile cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Comisia Europeană a publicat orientările care explică modul în care furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte noile obligații de transparență prevăzute în regulamentul privind AI. Noile reglementări vor începe să se aplice din 2 august, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Obligațiile de transparență au scopul de a ajuta oamenii să recunoască atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul AI, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Orientările stabilesc ce furnizori și operatori trebuie să respecte aceste obligații și explică regulile privind marcarea și etichetarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Furnizorii vor trebui să conceapă sisteme care să informeze utilizatorii atunci când interacționează direct cu inteligența artificială. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeilor la Sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeilor la Sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludus, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Ludus, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Ludus. Detalii pe spital-ludus.ro. Policlinica Ludus. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Ludus. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Vârsta de pensionare în România ar putea fi modificată în viitor în funcție de evoluția speranței de viață. Defecțiunile aparent minore pot duce la respingerea mașinii la inspecția tehnică. Iar Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea programului Lift pentru Viață. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Vârsta de pensionare în România rămâne în prezent de 65 de ani pentru bărbați și este în creștere etapizată pentru femei, conform legii pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani pentru bărbați. Pentru femei, vârsta de pensionare și stadiul complet cresc treptat, urmând să ajungă la nivelul bărbaților în anul 2035. Legea prevede că aceste limite pot fi modificate doar prin schimbarea cadrului legal și în funcție de evoluția speranței de viață. Dacă aceasta crește, autoritățile pot ajusta vârsta de pensionare și perioadele de contribuție. Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare pe fondul îmbătrânirii populației. Inspecția tehnică periodică nu este doar o verificare de rutină, iar unele probleme, aparent neînsemnate, pot duce la respingerea autoturismului. Inspectorii autorizați verifică sistemele de frânare, direcția, suspensia, luminile și anvelopele, emisiile poluante, dar și eventualele modificări neomologate ale vehiculului. Potrivit reglementărilor în vigoare, deficiențele sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Mașina este declarată admisă doar dacă prezintă cel mult defecte minore. Printre motivele frecvente de respingere se numără becurile și semnalizările defecte, farurile reglate incorrect, anvelopele uzate, ștergătoarele nefuncționale, scurgerile de lichide sau emisiile peste limitele admise. Șoferii sunt avertizați că, fără un ITP valabil, circulația pe drumurile publice este ilegală și poate atrage sancțiuni. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele României. Programul Național Lift pentru Viață se adresează persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile fără ascensor, construite înainte de 1989. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea lucrărilor de instalare, care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru a se încadra în programul pilot, trebuie să fie pe scară cel puțin o persoană vârstnică sau o persoană cu dizabilități, ori cu mobilitate redusă. Sunt excluse clădirile încadrate în clasele de risc seismic și monumentele istorice. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.

Michael Schulte și After Life aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 10 și de știri, colega mea Liana Sabo o să revină la microfon cu ultimele noutăți. Au sosit la redacție ambele buletine de presă, atât cel meteo, cât și cel de la polițiștii rutieri Ludușeni. Trecem împreună în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Deocamdată, Justeci Jax Style, Turn the Lights Off și Shawn Mendes In My Blood până la pauza comercială, dar și până la știrile de la 10 fix.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Estoy loca.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vârsta de pensionare în România ar putea fi modificată în viitor în funcție de evoluția speranței de viață. Defecțiunile aparent minore pot duce la respingerea mașinii la inspecția tehnică. Și aflăm imediat și cât plătesc românii fără venituri pentru CSS în 2026. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vârsta de pensionare în România rămâne în prezent de 65 de ani pentru bărbați și este în creștere etapizată pentru femei, conform legii pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani pentru bărbați. Pentru femei, vârsta de pensionare și stadiul complet cresc treptat, urmând să ajungă la nivelul bărbaților în anul 2035. Legea prevede că aceste limite pot fi modificate doar prin schimbarea cadrului legal și în funcție de evoluția speranței de viață. Dacă aceasta crește, autoritățile pot ajusta vârsta de pensionare și perioadele de contribuție. Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare pe fondul îmbătrânirii populației. Inspecția tehnică periodică nu este doar o verificare de rutină, iar unele probleme, aparent neînsemnate, pot duce la respingerea autoturismului. Inspectorii autorizați verifică sistemele de frânare, direcția, suspensia, luminile și anvelopele, emisiile poluante, dar și eventualele modificări neomologate ale vehiculului. Potrivit reglementărilor în vigoare, deficiențele sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Mașina este declarată admisă doar dacă prezintă cel mult defecte minore. Printre motivele frecvente de respingere se numără becurile și semnalizările defecte, farurile reglate incorrect, anvelopele uzate, ștergătoarele nefuncționale, scurgerile de lichide sau emisiile peste limitele admise. Șoferii sunt avertizați că, fără un ITP valabil, circulația pe drumurile publice este ilegală și poate atrage sancțiuni. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele României. Programul Național Lift pentru Viață se adresează persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile fără ascensor, construite înainte de 1989. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea lucrărilor de instalare, care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru a se încadra în programul pilot, trebuie să fie pe scară cel puțin o persoană vârstnică sau o persoană cu dizabilități, ori cu mobilitate redusă. Sunt excluse clădirile încadrate în clasele de risc seismic și monumentele istorice. Românii fără venituri care vor să acceseze servicii medicale în sistemul public trebuie să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS. Deși salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat că valoarea CSS rămâne neschimbată pentru acest an. ANAF explică faptul că baza de calcul pentru persoanele fără venituri se stabilește în funcție de salariul minim brut valabil la 1 ianuarie al anului fiscal. Conform codului fiscal, contribuția este de 10% din echivalentul a 6 salarii minime brute. Astfel, pentru 2026, salariul minim brut la 1 ianuarie a fost de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. În consecință, contribuția anuală este de 2.430 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Liana, pentru știri aici la Radio Transilvania. Haideți să vedem ce ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Vreme cu temperaturi în scădere și în general instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când atât la munte cât și în zona de Gâmbia, județului Mureș, se vor semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zile de astăzi destul de modeste pentru, iată, un mijloc trecut de jumătatea lunii iulie, undeva la 22 de grade Celsius. Da, asta este, până la urmă meteorologii se pare că au avut dreptate, ieri a plouat, nu prea mult, dar totuși a plouat și s-a răcit vremea. Să vedem ce avem în trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Nu sunt probleme deosebite, asta ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie încă dis de dimineață. Se circulă normal peste tot, inclusiv în orașul Luduș, pe cele două artere principale de circulație, Bulevardul 1 decembrie 1918 și Strada Republicii, partea DN15 Europeană 60. Aici intră și toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel și porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made din Luduș, Made din Mureș. Mă bucur să vă am alături, sunt Dan Ludușan și iată, vă propun și în următoarele 60 de minute subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, un subiect din Ludu și, bineînțeles, la capitolul muzică. Începem ora cu Afrojack, Never Forget You, după care ascultăm Jason Mraz, I'm Yours. Și vă reamintesc că de la ora 12, astăzi, vom avea invitat special în studioul Radio Transilvania. Este vorba de

completă unde pasiunea pentru automobile, spiritul de comunitate și adrenalina se combină într-un eveniment care ridică ștacheta față de anul trecut și își propune să devină cel mai mare car meet din Câmpia Mureșeană. Așadar, țineți minte, de la 12 invitați special în studioul Radio Transilvania ne vor vorbi. Am să-i prezint și în următoarele ore, ca să știți și cine vine în studio. Vom vorbi despre această întâlnire deosebită care va avea loc sâmbătă. Haideți să ascultăm melodiile anunțate. Audiție plăcută tuturor!

0: Jason Mraz, I'm Yours, din anul 2008, aici la Radio Transilvania. Vorbim despre județul Mureș, iată un amplu program de screening pentru cancer la femei începe anul acesta în județul Mureș. Este vorba de două proiecte cu finanțare europeană, numite generic Clara și Daria, pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș le coordonează la nivel de regiune centru în perioada 2026-2029. Screeningul va fi unul gratuit și are ca scop depistarea precoce a leziunilor canceroase ale colului uterin și ale sânului. Este destinat femeilor din grupuri vulnerabile, defavorizate socioeconomic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate crescut, respectiv în comunități marginale din regiunea centru, printre care iată și județul Mureș. Cel mai probabil în această toamnă va porni evaluarea de screening, se transmite în comunicatul de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș. Beneficiarele programului de screening sunt persoane care se confruntă cu dificultăți sociale sau economice, precum și lipsa asigurărilor medicale, venituri reduse, șomaj, dizabilități, apartenențe la comunități marginalizate și locuirea în zone greu accesibile. Așadar, din toamnă am să vă țin la curent cu siguranță despre acest amplu program de screening pentru cancer la femei. Mergem mai departe cu muzică, Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It, și Genesis, Jesus, He Knows. Mi-a auziție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: 1991 au fost cei de la Genesis. L-ați recunoscut pe solistul vocal al trupei Genesis, Phil Collins, Jesus, He Knows Me. Și astăzi, comisarul șef de poliție, Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul inspectoratului județean de poliție Mureș, se află alături de noi cu câteva recomandări. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Suntem în plin sezon estival și în plină campanie de informare Vacanță în siguranță. Sfaturile pentru zile lipsite de evenimente neplăcute includ și tema siguranței bunurilor noastre. Locuința e spațiul nostru special, deci merită atenție deosebită. Nu trebuie să fim preocupați doar de a încuia ușa, chiar dacă suntem acasă, ci și de ferestrele caselor și apartamentelor de la parter mai ales. Acestea e bine să fie închise dacă nu suntem acasă sau dacă nu avem posibilitatea supravegherii lor. La casă, orice mică fereastră de la baie, cămară, pivniță, orice cale de intrare în casă trebuie atent verificată la plecare. În plus, tot pentru protecția locuinței în această perioadă, evitați să postați pe rețelele de socializare informații privind plecarea în vacanță, lipsa de la domiciliu. De asemenea, puteți ruga un vecin sau pe altcineva de încredere să ia corespondența, mă refer la plicuri reclame lăsate la ușă, și să mai arunce câte un ochi spre casă cât timp suntem plecați. Cu mașina e destul de simplu. Va fi în siguranță dacă nu lăsăm în interior bunuri care să atragă infractorii. Desigur, să o și încuiem la plecare. În ceea ce privește mersul la plajă în zone de agrement, nu lăsăm nesupravegheate bunurile de valoare și totul va fi în regulă. Cât despre alcool, dacă avem intenția să conducem mașina sau orice alt vehicul pe drumul public, e bine să-l ștergem de pe listă. Nu doar consecințele legale trebuie avute în vedere, ci și riscul de a pune în pericol viața noastră, a familiei și a celor din jur. Atât pentru astăzi. Zile frumoase, cu experiențe minunate să aveți!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată-ne trecuți în partea a doua a orei cu numărul 3 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Ascultăm Jelly Roll cu Run It și George Michael cu Mary J. Blige cu As. V-am pregătit și un subiect din orașul Luduș, bineînțeles. Audiție plăcută!

0: George Michael și Mary J. Blige cu Az aici la Radio Transilvania. Vorbim despre Luduș, iată, Spitalul Rășenesc Dr. Valera Rusu din Luduș recrutează medic specialist sau medic primar în medicina de recuperare, medicina fizică și balneologie. Ce presupune activitatea? Iată, evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalului. Colaborarea se poate face flexibil cu angajare prin transfer de la alte unități publice sau colaborare cu PFA sau SRL. Mai multe informații la 0265411889 interior 28 sau la sediul Spitalului Ludușan, sediul administrativ, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 20, etaj 2, camera 9. Din nou muzică, Bruno Mars, On My Soul și Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

La Rafei Bienai, well love again aici la Radio Transilvania. Iată, ne apropiem de ora 11 și de știri. Colega mea Liana Sabo revine la microfon cu ultimele noutăți. Eu vă reamintesc că de la 12 vom avea parte de o ediție made in Luduș, made in Mureș Extra. A venit momentul să vă dezvălui și numele invitaților care vor fi prezenți în studioul Radio Transilvania. Este vorba de organizatorii expoziției concurs de mașini care va avea loc sâmbătă 25 iulie aici la Luduș, în fața sălii de sport Ela Covaci, între orele 13 și 21. Așadar, prezenți în studio vor fi Alex Uivaroși și Raul Țânțar. Ei sunt inimoșii organizatorii acestei a doua ediții a expoziției concurs Car Meet by Cars Club Luduș. Ediția cu numărul 2, bineînțeles. Așadar, rămâneți pe Radio Transilvania și după ora 12, dar până atunci mai avem de parcurs încă aproximativ 60 de minute cu de toate pentru toți și mai ales cu muzică. Milky și Moll Grab, Just the Way You Are și Crash the Dummies. Hum, audiție plăcută în continuare.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeilor la sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsurătorile cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Comisia Europeană a publicat orientările care explică modul în care furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte noile obligații de transparență prevăzute în regulamentul privind AI. Noile reglementări vor începe să se aplice din 2 august, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Obligațiile de transparență au scopul de a ajuta oamenii să recunoască atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul AI, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Orientările stabilesc ce furnizori și operatori trebuie să respecte aceste obligații și explică regulile privind marcarea și etichetarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Furnizorii vor trebui să conceapă sisteme care să informeze utilizatorii atunci când interacționează direct cu inteligența artificială. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeilor la sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeilor la sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș-Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumim, Liana, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme cu temperaturi în scădere și în general instabilă. Ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va prezenta norări temporare accentuate, mai ales după amiaza și seara, atât la munte cât și în zona de câmpia județului Mureș. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi destul de modeste pentru data din calendar. Dacă stăm să ne uităm, 23 iulie, 22 de grade Celsius. Așadar, chiar răcoare. Hai să vedem ce este și în trafic.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Până la urmă, eu văd și voi auziți, cam aceasta este formularea Iată, polițiștii rutieri al Ludușeni ne-au transmis că nu sunt probleme deosebite în trafic, nici măcar în Luduș. Puțină aglomerație pe Bulevardul 1 decembrie 1918. În rest, se circulă normal, inclusiv pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană, aici intrând și porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
5: online
6: și pe mobil.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Începem cu Destiny's Child, Survivor și Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Vă pregătesc și subiecte proaspete din județ și din oraș. Sunt Dan Lădușan, audiție plăcută tuturor!

0: Times, Mr. Know-it-all, iată, vorbim despre județul Mureș. La Târgu Mureș debutează seria de evenimente estivale City in the Park. În fiecare sâmbătă, experiențe comunitare și culturale în parcul Substejeriști. În lunile de vară, familiile și toți cei care își doresc să petreacă timpul în aer liber sunt invitați la o nouă inițiativă comunitară în Târgu Mureș. Seria de evenimente City in the Park va anima parcul Substejeriș în fiecare sâmbătă din lunile iulie-august și prima parte a lunii septembrie, aducând cultură, activități recreative și o atmosferă vibrantă cu sprijinul Consiliului Local Târgu Mureș. Scopul inițiativei este de a aduce viața comunitară urbană mai aproape de natură și de a crea un spațiu viu în care persoane de toate vârstele să poată petrece timp de calitate împreună. Totodată, proiectul își propune să transforme Green Park Substejeriști într-un loc de întâlnire dinamic, evidențiind faptul că acesta nu este doar un spațiu verde, ci și poate deveni un cadru firesc pentru viața comunitară și culturală a municipiului Târgu Mureș. Da, așadar, iată, începând din acest weekend, evenimente estivale în fiecare sâmbătă la City in the Park, în parcul Stejeriș din Târgu Mureș. Mergem mai departe cu muzică, Tiesto și Ava Max, The Motto și Take That, Relight My Fire.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Take That Relight My Fire din 1993. Vorbim din nou de județul Mureș. Iată, polițiștii serviciului rutier, în colaborare cu Serviciul Județean de Poliție Transporturi Mureș, au desfășurat chiar ieri o acțiune pentru creșterea siguranței circulației în zona trecerilor la nivel cu cale ferată fără bariere și pentru verificarea respectării normelor rutiere de către conducătorii auto. Au fost verificate 249 de autovehicule, iar în urma controalelor au fost aplicate 130 de sancțiuni contravenționale, se transmite în comunicatul de presă al Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș. Dintre acestea, 11 sancțiuni au fost pentru nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată, 2 sancțiuni pentru depășire neregulamentară, 117 sancțiuni pentru alte abateri la regimul circulației, iar 3 sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea altor acte normative. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 10 permise de conducere, fiind retrase și 7 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunii au fost constatate și 3 infracțiuni la regimul rutier. Așadar, iată că polițiștii sunt la datorie și la trecerile la nivel cu cale ferată de pe raza județului Mureș. Bineînțeles, cele care sunt circulate. Mergem mai departe cu muzică. Daft Punk, One More Time și Lady Gaga, Hold My Hand. Și vă reamintesc că de la ora 12, mai exact după știrile colegei Iliana Sabo, vom avea parte de o ediție Made in Luduș, Made in Mureș Extra, cu doi invitați special. Este vorba de tinerii Alex Uivaroși și Raul Țânțar, organizatorii expoziției concurs de sâmbătă de la Luduș. Ei bine, e cea mai mare expoziție auto a anului în orașul nostru. 25 iulie începând cu ora 13 în fața sălii de sport Ela Covaci. Vom vorbi cu cei doi organizatori despre amănunte și despre surprizele pe care le-au pregătit pentru ludușeni și nu numai. Ascultăm melodiile anunțate. Audiție plăcută tuturor! One.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 4, emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pregătit pentru voi Miles Smith cu Stay și In Excess cu Beautiful Girl, dar și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor!

About Me din anul 2008 aici la Radio Transilvania. Înainte de a vorbi despre Luduș, iată, vă reamintesc, după știrile de la miezul zilei ale colegei Eliana Sabo, vom avea parte și de o ediție Made in Luduș, Made in Mureș Extra. În compania doi invitați special este vorba de inimoșii organizatori ai expoziției Concurs Auto de sâmbătă de la Luduș, Alex Uivaroși și Raul Țânțar. Vom vorbi despre această manifestare. E cel mai mare eveniment auto al anului în orașul nostru. Rețineți, sâmbătă 25 iulie 2026, începând cu ora 13. Ei bine, cei doi invitați ne vor spune tot ceea ce au pregătit pentru ludușeni și nu numai, fiindcă cu siguranță vor veni curioși și mai ales cei care participă vor veni însoțiți la această expoziție concurs și ce au pregătit pentru toți participanții de acolo, inclusiv concursurile despre care ne vor vorbi. Așadar, după ora 12, mai exact după știrile orei 12, în studioul Radio Transilvania, Alex Uivaroși și Raul Țânțar, cei doi care se ocupă de organizarea expoziției concurs cu ediția numărul 2, Car Meet by Cars Club Luduș. Da, e clubul pe care ei l-au înființat aici la Luduș. Bun, muzică, Nicky, Your Eyes on You, The Sick Second Voice, Let Me Be. Și vă reamintesc, după 12, Made in Luduș, Made in Mureș Extra. Audiție plăcută tuturor! Radio Transilvania.

0: Vibes.
1: Iată, ne apropiem încet, încet de ora 12 și de știri. Nu uitați, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, începând cu ora 12 cu doi invitați în studioul Radio Transilvania, organizatorii evenimentului Carmit Cars Club Luduș. Este cea mai mare expoziție, autoexpoziție, concurs a anului în orașul nostru, sâmbătă 25 iulie, începând cu ora 13. Rămâneți pe Radio Transilvania, Mira Vescan, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după știrile orei 12 cu invitații din studio. E vorba de tinerii Alex Uivaroși și Raul Țânțar. Rămâneți pe frecvență. Audiție plăcută tuturor!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot justifica proveniența banilor folosiți pentru investiții și achiziții. Piața muncii din România devine mai competitivă, mai puține joburi, dar record de aplicări în prima parte a anului. Și România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot explica proveniența banilor folosiți pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare. În perioada iulie 2025-mai 2026, inspectorii fiscali au efectuat peste 1100 de controle și au stabilit obligații suplimentare de plată de peste 540 de milioane de lei. Verificările urmăresc nu doar veniturile declarate, ci și patrimoniul, tranzacțiile financiare și circuitul banilor. Sunt analizate situații precum achiziții de locuințe sau mașini cu numerar, împrumuturi către firme ori sume declarate ca economii fără documente. ANAF precizează că persoanele verificate trebuie să demonstreze sursa fondurilor. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026, însă interesul candidaților pentru noi oportunități a crescut semnificativ. Potrivit unui raport al platformei eJobs, în perioada ianuarie-iunie au fost publicate aproximativ 110.000 de locuri de muncă, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul candidaților de peste 45 de ani, cu aproximativ 810.000 de aplicări. Tot mai activi au devenit și adolescenții aflați în căutarea primului loc de muncă. Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe candidaturi și cele mai multe posturi disponibile, urmat de servicii, industrie alimentară, call center și IT. Noua lege care stabilește regulile de acces pe stadioane a intrat în vigoare. O noutate importantă este că se permite atât consumul de bere, cât și spectacolele pirotehnice. Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool. Noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. România continuă să dețină un record nedorit în Uniunea Europeană. Aproximativ 3,8 milioane de români trăiesc în alte state membre ale UE și în Marea Britanie, între 16 și 20% din populația țării, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizate de Redking România. România a recuperat spectaculos decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, însă continuă să piardă teren la capitole esențiale, precum educația, capitolul uman și echilibrul finanțelor publice. După 2019, ritmul emigrării s-a redus considerabil, iar în mai multe state europene începe să se observe o ușoară tendință de repatriere. Cele mai mari comunități de români din străinătate sunt concentrate în Italia, peste 1 milion de români, Spania, 700.000, Germania, peste 800.000, Regatul Unit, peste 1 milion de români. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM.
0: Online.
2: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Aici la Radio Transilvania, iată, așa cum v-am promis, începând cu această oră, să nu uit să-i mulțumesc colegei Liana Sabo pentru știri, v-a adus ultimele noutăți. Așadar, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, cum vă spuneam pe parcursul emisiunii, cu doi invitați special. Este vorba de inimoșii ludușeni Alex Uivaroși și Raul Țânțar, cei care organizează expoziția Concurs Auto de sâmbătă. Este, de fapt, cel mai mare eveniment auto al anului în orașul Luduș. Începând cu ora 13, în fața sălii de sport Ela Covaci. Mai multe amănunte o să vă ofere cei doi invitați. Ei chiar au înființat un club auto în Luduș care se numește Cars Club Luduș. Deocamdată ascultăm Rosaline și Snap, după care vom intra în subiectul emisiunii de astăzi. Vă spun eu, haideți sâmbătă la sala de sport Ela Covaci, fiindcă o să merite.

0: Rosalina și Snap aici la Radio Transilvania. Made in Luduș, Made in Mureș, extra cu doi invitați speciali în studioul Radio Transilvania. Așa cum vă spuneam, sâmbătă, mare bal mare, cu ghilimelele de rigoare. Nu e bal, e o expoziție auto și concurs organizat de Clubul Auto, care, iată, ființează de ceva perioadă în orașul nostru, Cars Club Luduș. E o expoziție, concurs, vă spuneam, cu foarte, foarte multe mașini, atât retro, din câte am văzut aici, cât și mașini noi, nouțe, mașini tunate și așa mai departe. Alături de mine, în studioul Radio Transilvania, am doi dintre inimoșii organizatorii ai acestui eveniment, Alex Uivaroși și Raul Țânțar. Bună ziua, domnilor, și bine ați venit în studioul Radio Transilvania.
1: Bună ziua și bine v-am găsit.
0: E dialog, așa putem să vorbim fără probleme. În primul rând o să vă rog să vă prezentați ascultătorilor Radio Transilvania, așa pe rând, care e mai curajos. N-are rost să aveți emoții. Alex,
1: Raul. În primul rând să vă mulțumim pentru invitație prima dată. Mă numesc Alex Uivaroși, din Luduș, 23 de ani. Și sunt reprezentantul și fondatorul principal al Cars Club Luduș.
0: Între timp o să vă rog să mai aruncați câte o privire și spre cameră, filmăm interviul ca să-l putem pune și pe social media. Când vorbim, nu suntem televiziunea din start. Bun, Alex, 23 de ani?
1: Da.
0: Mulți înainte, foarte tânăr, foarte tânăr. Cum ți-a venit ideea cu clubul? Sau, nu, hai să-l lăsăm și pe Raul să se prezinte și atunci e ok.
1: Mă numesc Raul Țânțar, sunt născut în Luduș, stau în Bogata, locuiesc în Bogata, am vârsta de 19 ani, recent am terminat studiile liceale.
0: Și mai tânăr.
1: Bun, perfect. Și mai tânăr.
0: Bun, și ce mașină ai?
1: Dețin o Skoda Superb din 2003, o mașină clasică.
0: Deci normală, cum să zic.
1: Da, o mașină normală.
0: Raul e ceva mai dotat, are un BMW ultimul regnet sau nu e chiar așa nou?
1: Nu, e din 2008.
0: Din 2008.
1: Un BMW 90.
0: Da, bun, dar tot arată frumos. Mie cel puțin îmi place culoarea.
1: Mulțumesc frumos.
0: Bun, continuăm. Deci de unde v-a venit ideea clubului de mașini în Luduș? Și membrii, cât sunteți, ce mașini fac parte din acest club? Că nu se poate să fiți doar 2-3, să zic așa.
1: Păi nu, în club suntem cât suntem? Vreo 15 persoane?
0: 15.
1: Cam așa, da. Staff plus membri.
0: Am înțeles.
1: Da. Asta de 2 ani am început, de 2 ani activăm pe Instagram și din pasiune. Pasiunea noastră, plăcerea noastră cu mașinile.
0: Din pasiune?
1: Da.
0: Să nu îmi spui că nu v-ați inspirat din filmele cu mașini, că nu te cred.
1: Nu.
0: Paoleu, și deja celebrele Fast and Furious, tu Fast and Furious, nu?
1: De acolo cred că a plecat pasiunea de mici copii.
0: Da.
1: Prima
0: ideea. Deci da. Doar ideea. Deci inspirația nu. E perfect, fiindcă acolo totuși sunt mașini de curse, dacă am văzut. Mi-au plăcut și mie filmele atunci pe vremuri. Actorii fără probleme. Ce faceți voi în acest club al vostru? Vă întâlniți, discutați de motoare, de femei, de, știu eu, tuning-uri la mașini, de cauciucuri pe care trebuie să le schimbați atât la mașini cât și la femei și așa mai departe. Ce faceți la astfel de întâlnire? Sunt tare, tare curios.
1: În mare parte ieșim, povestim, mare lucru nu se întâmplă.
0: Bun, subiectele de discuție. Mașini noi, uite, au apărut pe piață ultimele răgnete la BMW, la Volkswagen, la Mercedes, la Peugeot, la știu eu.
1: Asta, în general, e și mai povestim de mașini, de motoare, de modificări. Mai mergem la evenimente când suntem invitați undeva, la alte comunități din zonă.
0: De exemplu, unde ați participat ultima dată, la ce evenimente?
1: Acum sâmbătă, am fost la Aiud.
0: La Aiud, da. Tot așa o întâlnire?
1: Da, da, un eveniment.
0: Am înțeles. Și acolo este un club ca al vostru?
1: Da.
0: Am înțeles. Și de acolo băieții sunt mai bine dotați la mașini față de clubul lui Lucian?
1: Nu, suntem cam la fel. Cam asemănătorii și acel grup.
0: Acum eu am...
1: Suntem cam la același nivel, să zic așa.
0: Înțeleg. Am o nelămurire. De exemplu, dacă unul dintre membrii clubului vine cu o mașină puternică, stați toți rata în jurul lui să o prezinte, să

0: vedeți ce are, ce face, ce performanțe deține și așa mai departe. Sau vă uitați doar la ea, admirați și îi dați un like așa.
1: Nu neapărat. Noi în fața pasiunii auto punem și respectul față de persoană. Dorim să cunoaștem, să ne prietenim cu persoana respectivă, cu proprietarul mașinii, să legăm o prietenie.
0: Am înțeles.
2: Și după, la noi în grup nici nu contează ce mașină ai până la urmă.
1: Da.
2: Până la urmă, persoana contează. Nu mașina sau modificările.
0: Deci să nu spui că dacă vin eu cu un Trabant, mă primești.
2: Da, da.
0: Puu, ia uzi. Bun, hai că facem experimentul. Nu, cine ne ascultă, cine o să ne vadă cu astfel de mașini istorice, vă așteaptă Raul și Alex. Bun, hai să mergem puțin mai departe. Spuneați de 2 ani de când funcționează și ființează acest club. Am văzut ceva acțiuni caritabile făcute de clubul vostru, foarte, foarte frumoase, cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
2: da.
0: Parcă?
2: Da.
0: Câteva amănunte am să vă rog? Așa, pe scurt, cu cine a beneficiat, de unde ați aflat, de persoanele care aveau nevoie de ajutoare și sprijin în perioada sărbătorilor și cum v-ați mobilizat?
2: Păi am postat tot așa pe Instagram, pe story sau postare și ne-a scris lumea despre familiile respective. În primul an am fost la o familie din Gheja.
0: Așa.
2: Și acum, anul trecut, în al doilea an, am fost la Bărboși. La Bărboși, da.
0: La o familie din Bărboși. Sau la două familii.
2: La două familii din Bărboși.
0: La două familii din Bărboși. Cine a donat pentru acest gest pe care l-a făcut Cars Club Luduș? Păi toți membrii?
2: Da, toți membrii. Am pus mână de la mână, fiecare cât a putut și din banii ce s-au strâns am cumpărat alimente și da.
0: Am înțeles. Felicitări oricum pentru aceste gesturi și pentru faptul că vă gândiți și la aproapele vostru, din puținul pe care îl aveți, că până la urmă, dacă vin eu cu un Trabant, îți dai seama că banii în buzunare, ca și la elefanțelul cu trompa, fluieră și flutură urechile. Bun. Luăm o scurtă pauză muzicală aici în studioul Radio Transilvania. Alex Uibaroși și Raul Țânțar, organizatorii expoziției concurs auto din Luduș, cel mai mare eveniment auto din orașul nostru, sâmbătă. Rămâneți pe Radio Transilvania.
3: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: To Lăstimanul 2008. Ei, din Ludu Șmei, din Mureș Extra, în studioul Radio Transilvania, doi invitați special, organizatorii întâlnirii auto de sâmbătă de aici, de la noi, de la Luduș, care este cel mai mare eveniment auto al anului. Cel puțin o astfel de întâlnire nu mai are loc în orașul nostru, cum spunea și Alex. Iată, Alex Uivaroși și Raul Țânțar prezenți în studioul Radio Transilvania. Bun, o primă ediție a fost anul trecut, domnilor.
1: Da.
0: Raul, câteva evenimente amănunte despre ediția de anul trecut, fiindcă târziu am aflat și noi. Noroc că s-au auzit motoarele până în Arizona, unde locuiesc eu, și atunci mă gândeam, măi, ce se întâmplă în piață? Și curiozitatea m-a împins să vin să văd și asta a fost, știu eu, și norocul meu că am văzut lucruri foarte, foarte interesante și mașini drăguțe. Am văzut și vreo două proprietare foarte drăguțe ale mașinilor. Aveți vreo fată în grup?
1: Da, da.
0: Șoferiță?
1: Da.
0: Da. Da. Bun, bun, bun, bun, bun, e bun. Păi nu de altă dată, totdeauna mașinile puternice au fost asociate cu fete frumoase pentru prezentare. Sper că v-ați gândit la un astfel de aspect și pentru sâmbătă.
1: Da.
0: Nu? Da? Sau nu? Bun, lasă-l. S-a emoționat, Alex.
1: Nu, nu vrem să facem reclamă cu fetele sau...
2: Nu.
0: Doar mașinile.
1: Da. Da.
0: Și dacă ele vor să-și facă reclamă mașinilor, ce faceți?
1: Asta e altă treabă.
0: Asta e altă treabă.
1: Treaba lor.
0: Bun. Anul trecut.
1: Au trecut, nu, am încercat tot așa din fonduri proprii, adică am pus fiecare cât am putut, așa, pentru că fiind prima ediție n-am avut foarte multe sponsorizări. Am pus de la noi cât am putut fiecare și am încercat să facem ceva. Nu, anul ăsta oricum o să fie un pic mai...
0: Câte mașini ați avut anul trecut la expoziție?
1: Cam 70.
0: Așa de
1: 70,
0: mult?
1: Da.
0: Înseamnă că anul ăsta va fi aproape dublu sau cam tot atât?
1: Tot cam atât.
0: Tot cam atât?
1: Da, da.
0: Deci sunteți cumva restricționați de spațiu.
1: Da.
0: Să înțeleg.
1: Vorba, mai bine să rămână loc decât să nu avem loc, să parcăm mașinile.
0: Am înțeles, înseamnă că ați și refuzat persoane care au vorit să se înscrie. Bun. Ce, pe lângă faptul prezenței mașinilor în piață anul trecut, ce ați mai făcut?
1: Am avut anul trecut trei probe, doar trei probe.
0: Concurs?
1: Da, concursuri.
0: Cu premii?
1: Da, cu premii.
0: Ok.
1: Da. Pentru cea mai joasă mașină, cele mai frumoase jante și cel mai bun tuning. Astea au fost anul trecut.
0: Așa. V-ați gândit anul ăsta tot la așa ceva?
2: Da, în schimb anul ăsta avem mai multe probe, un număr de 8 mai exact.
0: Probe. Ola la! Deci aproape mai mult de dublu.
2: Bun. Da. Unele din ele sunt cea mai gălăgioasă evacuare pe diesel, cea mai gălăgioasă evacuare pe benzină, cel mai frumos interior, cea mai frumoasă culoare, cea mai joasă suspensie și
1: atât static cât
2: și pe perne de aer.
0: Există așa ceva?
2: Da. Avem mașini înscrise care au în configurație perne de aer.
0: Ok, eu stau să mă gândesc că pe vremuri erau perne de aer doar la autobuse și la alte mașini. Nu, serios vorbesc, deci nu mă gândeam la autoturisme. Să nu mint, erau acele Citroenuri care se ridicau din spate, foarte joase și era pe vremuri, dar n-am prea văzut atunci prin oraș. Fiindcă așa era. Bun, deci astea sunt 8 tipuri de concursuri.
1: Da.
0: Gândite pentru anul acesta. Anul trecut, pe lângă participanți, ați avut și o secțiune, parcă am văzut ceva, TV-uri, două motoare.
1: Da.
0: Cu două
1: roți. Trei motoare, parcă.
0: Trei motoare au fost. Anul acesta o să aveți o astfel de secțiune, vin prieteni cu motoare.
1: Cred că da.
0: Sau dacă vin, sunt bineveniți.
1: Da. Că ei oricum nu ocupă loc, deci sunt bineveniți. Da. Motoarele oricum, că sunt mai mici decât o mașină, au loc.
0: Deci sunt locuri.
1: Sunt locuri, da.
0: Anul trecut parcă am văzut și o mașină foarte, foarte bine dotată la capitolul sonorizare, sunet.
1: Da.
0: O să fie și anul ăsta oare, sau dacă nu v-ați gândit la premii, înseamnă că nu o să fie așa ceva? Sau cei care s-au înscris nu v-au specificat?
2: din păcate, când am organizat evenimentul, nu am punctat și proba respectivă de audiocar, dar spre final cred că o să fie prezent un domn cu o mașină foarte modificată pe partea de muzică și îl primim.
0: Cu mare drag.
2: Cu mare drag, da.
0: Bun, e regulă. Dacă tot am vorbit despre aceste două expoziții, ediția cu numărul 2, în întâlnirile pe care voi le aveți când ați făcut ultima liniuță în Luduș. Pe, serios vorbesc.
2: Nu facem.
0: Și unde?
2: Nu facem.
1: Nu facem.
2: Nu facem.
0: Deci sunteți cu minți.
2: Da.
0: Am înțeles.
2: Mergem regulamentar.
0: Bun, și dacă totuși v-ați gândit la astfel de liniuță, cam pe unde v-ați gândit să o faceți? Nu, știți de ce? Am participat la astfel de întâlnire la Cluj-Napoca, pe aeroport. Da. Și chiar am văzut liniuțe făcute între mașini, care erau foarte spectaculoase, fără nicio problemă. Și de asta am zis că v-ar sta în gând și în Luduș să faceți astfel de liniuțe.
1: Acolo e altceva, acolo e organizat totul.
0: Am înțeles.
1: Aici numai dacă organizăm eventual ceva, dar
2: ne trebuie și un loc amenajat. Nu putem face pe drumul public.
0: Am înțeles. Înseamnă că la noi nu prea există astfel de amplasamente încât să fie și câteva liniuțe. Păcat! Fiindcă ar fi mult mai spectaculoase o astfel de întâlnire.
2: Da, asta așa e.
0: Da, deci nu, nu au câte un zâmbet băieții pe față, înseamnă că idei cu liniuțe au fost mai degrabă, dar mă rog, nu discutăm, fiindcă poliția rutieră e cu ochii și cu urechile pe noi și trebuie să știe că toți băieții din Car Club Luduș sunt corecți. Nu da, fac liniuțe.
2: Da, da.
0: Bine, acum am auzit în parcare la Penny câteva motoare ambalate, mai ales pe gheață, pe zăpadă. Dar nu deja, nu știți voi, înseamnă că nu erau membrii de-ai voștri.
2: Probabil,
1: nu știu.
0: Bun. Trecem din nou la o scurtă pauză muzicală, publicitate și revenim cu cei doi invitați să vedem ce au pregătit pentru ziua de sâmbătă, în afară de concursurile de care ne-au spus și alte detalii organizatorice, tot ce ține de desfășurare, ore de desfășurare și așa mai departe. Rămâneți pe Radio Transilvania, Olivia Rodrigo, Drop Dead, publicitate și ne reauzim după.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Luduș.
3: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Iată, ne ajungem și în partea a treia a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș Extra, cu doi invitați speciali în studioul Radio Transilvania. Este vorba de tinerii Alex Uivaroși și Raul Țânțar, cei doi organizatori, mă rog, să nu spunem, sunt organizatori tot clubul, Club Cars Luduș, al evenimentului de sâmbătă, dar sunt cei care s-au ocupat așa mai pe îndelete de această expoziție, concurs auto, care va avea loc aici în fața sălii de sport Ela Covaci. Bun, revenind la pasiunea pentru automobile, cam cât costă întreținerea mașinilor voastre, fiindcă, uite, Raul, de exemplu, are, ce spuneai,
7: un Skoda, un nou diesel.
6: Am înțeles, și tu, Raul, deja ai un BMW. Bine, nu sunt noi niciuna, dar...
7: Nu. Un BMW 90 din 2008, motor de 2.0.
6: Am înțeles. 2.0. Cât costă întreținerea, să zic așa, ITP, asigurare, cauciucuri, robinetă și așa mai departe?
7: O întreținere cam 700 aproximative.
6: Pe an?
7: Un schimb de ulei, mă refer.
6: Auleu! Cam 700!
7: 700!
6: Mult!
7: Tot cu manoperă.
6: Plus manoperă.
7: Da.
6: Am înțeles. Cauciucuri iarnă-vară schimbate cu siguranță.
7: Da. Și depinde de ce cauciucuri, pentru că la mine pe BMW două mărimi. Pe față sunt mai înguste decât pe spate.
6: Frumos. Alți bani, altă
7: da,
6: distracție.
7: Da, pe spate, cum sunt mai late, acolo e prețul mai mare. Da.
6: Bun, schimbul de ulei, cauciucuri, ce mai trebuie să zic așa, o revizie anuală înainte să mergi la ITP, frâne, bucșe, suspensii? Costă mai mult la tine ca la... Raul?
8: Da, cred că da.
6: Tu, Raul, cât plătești la mașinuță?
7: Undeva, un schimb de ulei mă ajunge undeva la 300-400 de lei, vorbim fără manoperă, doar piesele necesare. Cauciucurile sunt o mărime toate 4, pe 17 nu sunt foarte scumpe, undeva la 200-300 bucata.
6: Da, și că nu sunt foarte scumpe, bun, la salariile actuale care predomină în România noastră, minim pe economie sau plus ceva, nu e scump. Și benzina, motorina, o să mai vorbim. De câți bani bași benzină pe lună, Raul?
7: Nu știu să fac o medie, dar undeva la 100 de lei, la 2 zile, ceva de genul.
8: Cam așa.
6: Stau să fac comparație cu Dacia Radioului, pe care o alimentez odată la lună, să zic așa, maxim 150 de lei. Bine, e 1.4 motorul de Logan, dar asta e. Alex, tu cât, fiindcă știm că BMW-urile papă mult?
7: Am 250 pe săptămână.
6: E bun. Da, asta
7: bine
6: e.
7: Bine, cât umblu cu ea.
6: Da. Păi acum n-ai luat-o ca să o țin în parcare sau în garaj?
7: Păi nu, dar exact. Depinde de ce drumuri fac.
6: Am înțeles. Hai să vă întreb pe amândoi, tu, Alex, cu siguranță ai fost în străinătate, știi da. Ce e pe acolo. Raul, ai ieșit vreodată din România la volan?
7: Nu.
6: Încă nu?
7: Nu. Bun.
6: Atunci doar, Alex, o să-l rog să-mi fac o comparație între drumurile noastre toate și cele din Occident. Ungaria, Austria, Germania, așa mai departe. Până unde ai călătorit cu mașina ta?
7: Până în Germania.
6: Până în Germania, bun.
7: România, Ungaria, Slovacia.
6: Oh, oh, oh. Deci trase destul de mare.
7: Da. Sincer, înainte auzeam că la noi mai rele drumuri decât acolo, dar acum că am fost acolo, sincer, invers. Acolo, acolo sunt mai rele ca la noi.
6: Bine, da. Ai circulat doar pe autostradă sau ai circulat și pe drumurile din orașe? Din...
7: Și în orașe.
6: Sunt și acolo gropile pe care le da. Avem noi aici.
7: Da.
6: Și așa de... Aoleu, bun, atunci nu mai spun nimic.
7: Chiar e rău.
6: Dacă înseamnă că autostrăzile totuși sunt mai bine puse la punct față de ale noastre.
7: Da, pe și alea, nu. Și acolo sunt porțiuni care sunt mai rele decât la noi.
6: Asta a fost bună. Deci înseamnă că Uniunea Europeană toată apă și un pământ. Ca
7: da,
6: și România.
7: Ceva. Da.
6: E în regulă. Bun, dacă tot am vorbit de mașini și de întreținere, per total, cât plătești pe an? Asigurare, ITP, ce mai este, rovinietă, ce spuneai, întreținere, cheltuielile anuale, deci nu socotim consumabilele, benzina, uleiul.
7: Cred în 25 de milioane. Asigurare, ITP, da, rovinietă, schimbul de ulei.
6: Deci 2500.
7: Ah, necesare, care...
6: Am înțeles, 2500 de lei pe an.
7: Cam așa, aproximativ.
1: Cam...
7: Până acolo.
1: Tot la suma am învârșit și eu, undeva la 2000 de lei, să spun, o sumă aproximativă pe an.
6: Cu cât plătește un motor mai puternic, să zic, al BMW-ului față de Skoda ta? La asigurare. Eu așa mă gândesc, că asigurarea costă mai mult. Și în funcție și de tinerețea voastră, cu siguranță Raul plătește mai mult ca și Alex. La asigurare, nu? De mult ai permisul, cred că numai
1: de
6: un an.
1: De un an, da. Din fericire, mașina nu e înregistrată pe numele meu.
6: Ah, atunci e ok.
1: Deci,
6: te-ai scos.
1: Da.
6: Deci v-a scos amândoi, nici da, un leu. E regulă.
7: Noi numai 13 milioane.
1: Da, la mine undeva la 900 de lei.
6: E bine, e bine. E bine, trage statul pielea de pe bieții șoferi, dar până la urmă da. N-avem ce face ce dacă vrem să circulăm. Hai să mai... Le spunem câte ceva ascultătorilor, cu siguranță membrii clubului vostru au circulat și ei, nu doar în România, ci și prin străinătate. Evenimente, trafic, să spun eu, accidente, fără nominalizare, bineînțeles, dacă ați avut între membrii clubului sau cei ca voi predomină cu regulamentul respectat al legii circulației de la noi din România.
1: Da, din păcate am avut evenimente nefericite.
6: În regulă cu membrii clubului, sănătatea fără probleme, că până la urmă tabla se repară, se dezdoaie, motoarele se pun înapoi sau daună totală.
7: Anul trecut, știu că asta a fost, care mi-aduc aminte acum, ultima, cea mai gravă, anul trecut aici la Roșiori.
6: Un membru al clubului nostru.
7: Al clubului, mașina daună totală.
6: E în regulă cu sănătatea lui.
7: Da, deci,
6: e bun. Bun. Doar astfel de lucruri vă doresc să nu mai aveți probleme. Înainte de a fi membru al clubului, trebuie să citească ceva cel care e doritor să ajungă în club? Cum se circulă regulamentar? Cum se circulă preventiv? Cum poate să evite un accident rutier? Cum poate să... fie cât se poate de respectat și să respecte în trafic. Aveți astfel de dialoguri acolo în clubul vostru? Sau semnează, să zic, vreo hârtie prin care îi se aduce la cunoștință? Nu vrem să fim făcuți de rușine. Suntem membrii unui club și trebuie să respectăm ce putem. De la lege în sus. Nu știu, voi știți. Deci există așa ceva când vreau nu vrea să vină să se înscrie?
1: Nu, nu. Noi impunem doar să citească regulamentul grupului, rampe regulamentul general și cam atât.
7: Un regulament în care bunul simț, să nu ne înjurăm unii pe alții, așa, fără rost, nu vorbim mai ure între noi.
1: Vârsta
7: minimă. Să ținem un pic de respect între noi și vârsta minimă, da, de 18 ani.
6: Am înțeles. Și ceea ce v-am spus eu, nu v-ați gândit niciodată să includeți acolo pe paginile voastre de grup? Respect și față de ceilalți membri al traficului, față de tot ceea ce reprezintă circulația în România, fiindcă dacă respecti, ești și tu respectat.
7: Da, asta așa.
6: Dacă tot spuneai, nu?
7: Da, da.
6: Hai să plusez. În grupul vostru e vreun tânăr polițist? Membru?
7: Nu. Nu, nu cred.
6: Nu?
7: Nu.
6: Bun. Eu vă propun să aduceți. Și atunci, bine, nu. Ideea e că un polițist deja poate să vă arate și cealaltă parte a lucrurilor și mai ales accidentele ce se pot întâmpla din cauza vitezei, în primul rând, și a neatenției la volan. Că până la urmă, un grup de astfel de membri cu siguranță are plăcerea să mai apese puțin pedala de accelerație și nu cea de frână. Cu siguranță nu le încurcă.
7: Din păcate, în rândul tineretului e foarte la modă să se întâmple lucrul ăsta.
6: Ok. Viteza cea mai mare cu care ai circulat pe șosele, nu din România, poate și din Europa, la cât ai dat altă cel mai mult?
7: În Germania, în Germania, unde nu este limită de viteză,
6: da,
7: 220.
6: 220? O la la.
7: Dar acolo nu este limită.
6: Am înțeles. N-ai simțit că ți-ai zborul?
7: Da. Un pic, da.
6: Și nu ți-a fost, așa să zic, frică?
7: Nu. Nu. Nu, că am încredere în abilitățile mele și am încredere în mașină. Dacă nu, n-aș fi dat atât.
6: Am înțeles. Tu? Fiindcă spuneai că n-ai ieșit dincolo?
7: Eu, cum nu am ieșit, am respectat regulile de circulație din România. Nu pot să spun că am circulat cu o viteză enormă pe drumurile publice. Am respectat regimul de viteză.
6: Deci 130?
7: 130, da. Poate am mai depășit 140-150 în cazul în care m-am grăbit undeva, dar nu am exagerat.
6: Ce noroc că ne-ai dat peste radar, că dacă nu...
7: Da.
6: Stăteai vreo 30 sau cât e acum pentru depășirea limitei de viteză? 30 de zile?
7: 90.
6: 90? Bine, acum cu valoarea cu cât depășești.
7: Da, depinde.
6: De asta v-am zis eu, că e bun un polițist în grupul vostru. Căutați. De ce nu chiar o polițistă?
7: Ar fi, da.
6: O polițistă simpatică, drăguță, care știe să conducă bine. Poate calcăm și mai tare ca voi pedala de accelerație.
7: Poate.
6: N-ai de unde să știi. Tot așa o nelămurire pentru mine, înainte de a trece la o scurtă pauză muzicală. Spuneați că este o fată în grupul vostru, da?
7: Sunt mai multe.
6: Sau mai multe, așa, ok. Considerați că femeile sunt mai bune la volan, mai cu sânge rece, mai pregătite pentru a face față unei situații neprevăzute decât bărbații?
7: Și da și nu. Aici nu putem generaliza. Sunt femei și domnișoare și doamne mult mai pregătite la volan decât un bărbat. Nu putem generaliza media femeilor, dar da, sunt cazuri în care există. Mă depinde de fiecare. Da.
6: Am înțeles. Eu vreau să aflu răspunsul fiecăruia dintre voi. Alex, depinde de fiecare.
7: Am și eu. Aceeași părere am și eu.
6: Am înțeles.
7: Sincer.
6: Deci până la urmă respectați și doamnele și domnișoarele în trafic. Normal. E bine, e bine dacă gândiți așa și nu gândiți ca, să zic, un 90% dintre bărbați care fac pe zmei la volan.
7: Și sunt atunci... mulți.
6: Păi eu zic 90%, tu îți dai seama? Deci e un procent pe care, cel puțin pentru cei tineri care fac pe zmei la volan, să vorbim de cei trecuți de 20-30 de ani, că deja când vin în România spun așa și se bat cu pumnul în piept. Aici eu fac legea, eu fac regulile, dincolo le respectă ca un iepuraș. V-ați întâlnit cu astfel de cazuri?
7: Da, sunt. Da.
6: Bine, nu nominalizat, nu ăsta, dar în care, să zic, cei veniți de dincolo, mai ales tu, Alex, venit din străinătate, să-i vezi pe românii noștri care aici fac pe zmei și acolo sunt pur și simplu iepurași în două lăbuțe care dau din codiță în fața autorităților.
7: Cam așa. Acolo nici nu poți să mergi mai tare oricum și nici dacă vrei. Acolo este câte un radar la fiecare colț.
6: Ia auzi.
7: Da. Bun. Blitzuri, cum se zice la ei.
6: Concluzia. Ar trebui mărite amenzile la noi ca să fie respectate legile circulației?
7: Da. Da, da, oricum nu cred că s-ar cuminți.
6: Zici tu?
7: Da.
6: Pa! Bun. Perfect, Gracie Abrams, That's So True, o scurtă pauză muzicală și revenim cu finalul și amănuntele despre manifestarea de sâmbătă. Alături de mine în studioul Radio Transilvania, organizatorii întâlnirii, Alex Uivaroși și Raul Țânțar, expoziție, concurs de mașini, eveniment unic în Luduș. Rămâneți pe Radio Transilvania.

0: alături de Rob Thomas cu Smooth aici la Radio Transilvania, ultima parte a ediției mei din Luduș, mei din Mureș Extra, în compania doi invitați special, organizatorii singurului eveniment și celui mai mare eveniment auto al anului la Luduș. E vorba de tinerii Alex Uivaroși și Raul Țânțar. Expoziție, concurs auto, sâmbătă, în fața sălii de sport de la Covaci. Câteva amănunte, cum vreți voi, mulțumirile pe care vreți să le aduceți sponsorilor, dacă au fost, am să vă rog doar să nu pomeniți numele firmelor, să nu facem reclamă mascată, doar le spuneți numele ca să audă că îi apreciați pentru efortul lor făcut.
1: Păi, în primul rând, trebuie să mulțumim prima dată primăriei Luduș, care ne-a oferit spațiul unde va avea loc evenimentul.
0: Așa.
1: Domnului Paul Țiboc, domnului Cristi Bărbat, domnului Dan Tripon.
0: Așa.
1: Kelemen Sobolci, Denis Cristurean, DJ-ul lui Freddy Gheormati.
0: Ia, uzi, muzică! Da. Seamnă da. Că pe plăcerea tuturor acolo. Bun. Manechine ceva? Manechine feminine. Să vă prezinte mașinile. N-aveți.
1: Fețele noastre.
0: Opa! Lasă așa, bun. Deci data viitoare se poate face și așa ceva. Pe lângă clubul Cars Club Luduș, înființat și o agenție de modeling. Ce zici? Și atunci să vezi tu prezență la eveniment.
1: Da.
0: Bun. Deci cam atât. Amănunte, oră, începere, sfârșit. Când puteți fi găsiți acolo, cam aproximativ... ce oferiți la capitolul premii și așa mai departe. Pe scurt. Deci chiar date organizatorice.
1: Evenimentul va fi de la ora 13, sâmbătă, da. Cum am spus, pe 25
0: iulie. Așa.
1: Și ca premii avem sticle de Prosecco, avem ceva soluții de la sponsor.
0: Deci destinate mașinilor.
1: Da.
0: Am înțeles. Ce ați obținut de la
1: acești locuri,
0: sponsori.
2: Motorizante.
1: Personalizante.
0: Tot ce e.
1: Da, pentru mașini.
0: Am înțeles. Bun, concursurile ni le-ați spus. Va fi la sfârșit toată festivitatea de premiere.
1: Da.
0: Și o să-i chemați acolo în față lângă DJ și o să le acordați premiile.
1: Da, și trofee.
0: Și cupe, da?
1: Da, cupe, da.
0: Am înțeles. Fiindcă dacă mergeți așa cum ați făcut anul trecut pe rând la fiecare, nu o să-i prindeți pe toți. Și atunci măcar niște poze de final să facem cu ei.
1: Da. Asta la finalul să avem festivitate de premiere și o să-i chemăm pe fiecare în față.
0: În jurul orei, aproximativ să zic.
1: Aproximativ la 8 seara.
0: Ora 20. Da. Să nu se întunece.
1: Da.
0: Bun. Dacă vreți să mai completați ceva, microfonul vă aparține, înainte de a vă spune eu mulțumirile pentru prezență.
2: Da, vrem să mulțumim totodată și membrilor Casco Bioduș care s-au implicat și ei în organizare. Și tuturor oamenilor care câte puțin ne-au ajutat.
0: Și la anul să fie și mai mare eveniment.
1: Da, să sperăm.
0: Eu sper la anul să fie două.
1: Două.
0: Unul în primăvară și unul în toamnă. Dacă
1: sperăm.
0: Dacă are efect cum a avut și anul trecut evenimentul sâmbătă.
1: Încercăm să vedem ce putem face la anul.
0: Da. Am amândoi invitații, au cam uitat de camera de filmat. Nici o problemă, cel puțin nu o să-i vedeți așa din profil. Puteți să-i salutați pe toți privitorii care vor vedea interviul. Alături de mine, Alex Uivaroși și Raul Țânțar, organizatori expoziției concurs auto din Luduș, Car Meet by Cars Club Luduș. Și chiar la final, unde sunteți de găsit? Pe social media. Sau site, sau unde vreți.
1: Peste tot, pe Facebook, Instagram și TikTok, Cars Club Luduș.
0: Deci Cars Club Luduș, peste
1: da,
0: tot.
1: Da.
0: Bun. Eu vă doresc mult succes sâmbătă.
1: Mulțumim.
0: Vă mulțumesc pentru prezență.
1: Și noi vă mulțumim pentru invitație.
0: Și data viitoare vă aștept și cu două modele aici, așa, care să facă reclama mașinilor voastre, dar voi doi doar în poză.
1: Bine.
0: Succes, dăm drumul publicității muzice aici la Radio Transilvania. Cu mine vă reauziți începând cu ora 8, mâine, dis de dimineață. Toate cele bune, sunt Dan Ludușan. Pa, pa!
3: Publicitate!
4: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot justifica proveniența banilor folosiți pentru investiții și achiziții. Piața muncii din România devine mai competitivă, mai puține joburi, dar record de aplicări în prima parte a anului și România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot explica proveniența banilor folosiți pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare. În perioada iulie 2025-mai 2026, inspectorii fiscali au efectuat peste 1100 de controale și au stabilit obligații suplimentare de plată de peste 540 de milioane de lei. Verificările urmăresc nu doar veniturile declarate, ci și patrimoniul, tranzacțiile financiare și circuitul banilor. Sunt analizate situații precum achiziții de locuințe sau mașini cu numerar, împrumuturi către firme ori sume declarate ca economii fără documente. ANAF precizează că persoanele verificate trebuie să demonstreze sursa fondurilor. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026, însă interesul candidaților pentru noi oportunități a crescut semnificativ. Potrivit unui raport al platformei eJobs, în perioada ianuarie-iunie au fost publicate aproximativ 110.000 de locuri de muncă, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul candidaților de peste 45 de ani, cu aproximativ 810.000 de aplicări. Tot mai activi au devenit și adolescenții aflați în căutarea primului loc de muncă. Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe candidaturi și cele mai multe posturi disponibile, urmat de servicii, industria alimentară, call center și IT. România continuă să dețină un record nedorit în Uniunea Europeană. Aproximativ 3,8 milioane de români trăiesc în alte state membre ale UE și în Marea Britanie, între 16 și 20% din populația țării, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizate de Redking România. România a recuperat spectaculos decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, însă continuă să piardă teren la capitole esențiale, precum educația, capitolul uman și echilibrul finanțelor publice. După 2019, ritmul emigrării s-a redus considerabil, iar în mai multe state europene începe să se observe o ușoară tendință de repatriere. Cele mai mari comunități de români din străinătate sunt concentrate în Italia, peste 1 milion de români, Spania, 700.000, Germania, peste 800.000, Regatul Unit, peste 1 milion de români. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Vârsta de pensionare în România ar putea fi modificată în viitor în funcție de evoluția speranței de viață. Defecțiunile aparent minore pot duce la respingerea mașinii la inspecția tehnică. Și aflăm imediat și cât plătesc românii fără venituri pentru CSS în 2026. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Vârsta de pensionare în România rămâne în prezent de 65 de ani pentru bărbați și este în creștere etapizată pentru femei, conform legii pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani pentru bărbați. Pentru femei, vârsta de pensionare și stadiul complet cresc treptat, urmând să ajungă la nivelul bărbaților în anul 2035. Legea prevede că aceste limite pot fi modificate doar prin schimbarea cadrului legal și în funcție de evoluția speranței de viață. Dacă aceasta crește, autoritățile pot ajusta vârsta de pensionare și perioadele de contribuție. Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare pe fondul îmbătrânirii populației. Inspecția tehnică periodică nu este doar o verificare de rutină, iar unele probleme, aparent neînsemnate, pot duce la respingerea autoturismului. Inspectorii autorizați verifică sistemele de frânare, direcția, suspensia, luminile și anvelopele, emisiile poluante, dar și eventualele modificări neomologate ale vehiculului. Potrivit reglementărilor în vigoare, deficiențele sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Mașina este declarată admisă doar dacă prezintă cel mult defecte minore. Printre motivele frecvente de respingere se numără becurile și semnalizările defecte, farurile reglate incorrect, anvelopele uzate, ștergătoarele nefuncționale, scurgerile de lichide sau emisiile peste limitele admise. Șoferii sunt avertizați că, fără un ITP valabil, circulația pe drumurile publice este ilegală și poate atrage sancțiuni. Românii fără venituri care vor să acceseze servicii medicale în sistemul public trebuie să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate CSS. Deși salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat că valoarea CSS rămâne neschimbată pentru acest an. ANAF explică faptul că baza de calcul pentru persoanele fără venituri se stabilește în funcție de salariul minim brut valabil la 1 ianuarie al anului fiscal. Conform codului fiscal, contribuția este de 10% din echivalentul a 6 salarii minime brute. Astfel, pentru 2026, salariul minim brut la 1 ianuarie a fost de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. În consecință, contribuția anuală este de 2.430 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot justifica proveniența banilor folosiți pentru investiții și achiziții. Piața muncii din România devine mai competitivă, mai puține joburi, dar record de aplicări în prima parte a anului și România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot explica proveniența banilor folosiți pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare. În perioada iulie 2025-mai 2026, inspectorii fiscali au efectuat peste 1100 de controale și au stabilit obligații suplimentare de plată de peste 540 de milioane de lei. Verificările urmăresc nu doar veniturile declarate, ci și patrimoniul, tranzacțiile financiare și circuitul banilor. Sunt analizate situații precum achiziții de locuințe sau mașini cu numerar, împrumuturi către firme ori sume declarate ca economii fără documente. ANAF precizează că persoanele verificate trebuie să demonstreze sursa fondurilor. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026, însă interesul candidaților pentru noi oportunități a crescut semnificativ. Potrivit unui raport al platformei eJobs, în perioada ianuarie-iunie au fost publicate aproximativ 110.000 de locuri de muncă, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul candidaților de peste 45 de ani, cu aproximativ 810.000 de aplicări. Tot mai activi au devenit și adolescenții aflați în căutarea primului loc de muncă. Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe candidaturi și cele mai multe posturi disponibile, urmat de servicii, industria alimentară, call center și IT. România continuă să dețină un record nedorit în Uniunea Europeană. Aproximativ 3,8 milioane de români trăiesc în alte state membre ale UE și în Marea Britanie, între 16 și 20% din populația țării, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizate de Redking România. România a recuperat spectaculos decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, însă continuă să piardă teren la capitole esențiale, precum educația, capitolul uman și echilibrul finanțelor publice. După 2019, ritmul emigrării s-a redus considerabil, iar în mai multe state europene începe să se observe o ușoară tendință de repatriere. Cele mai mari comunități de români din străinătate sunt concentrate în Italia, peste 1 milion de români, Spania, 700.000, Germania, peste 800.000, Regatul Unit, peste 1 milion de români. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeelor la Sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsurile cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeelor la Sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș-Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Vârsta de pensionare în România ar putea fi modificată în viitor în funcție de evoluția speranței de viață. Defecțiunile aparent minore pot duce la respingerea mașinii la inspecția tehnică. Și aflăm imediat și cât plătesc românii fără venituri pentru CSS în 2026. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Vârsta de pensionare în România rămâne în prezent de 65 de ani pentru bărbați și este în creștere etapizată pentru femei, conform legii pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani pentru bărbați. Pentru femei, vârsta de pensionare și stadiul complet cresc treptat, urmând să ajungă la nivelul bărbaților în anul 2035. Legea prevede că aceste limite pot fi modificate doar prin schimbarea cadrului legal și în funcție de evoluția speranței de viață. Dacă aceasta crește, autoritățile pot ajusta vârsta de pensionare și perioadele de contribuție. Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare pe fondul îmbătrânirii populației. Inspecția tehnică periodică nu este doar o verificare de rutină, iar unele probleme aparent neînsemnate pot duce la respingerea autoturismului. Inspectorii autorizați verifică sistemele de frânare, direcția, suspensia, luminile și anvelopele, emisiile poluante, dar și eventualele modificări neomologate ale vehiculului. Potrivit reglementărilor în vigoare, deficiențele sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Mașina este declarată admisă doar dacă prezintă cel mult defecte minore. Printre motivele frecvente de respingere se numără becurile și semnalizările defecte, farurile reglate incorrect, anvelopele uzate, ștergătoarele nefuncționale, scurgerile de lichide sau emisiile peste limitele admise. Șoferii sunt avertizați că, fără un ITP valabil, circulația pe drumurile publice este ilegală și poate atrage sancțiuni. Românii fără venituri care vor să acceseze servicii medicale în sistemul public trebuie să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate CSS. Deși salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat că valoarea CSS rămâne neschimbată pentru acest an. ANAF explică faptul că baza de calcul pentru persoanele fără venituri se stabilește în funcție de salariul minim brut valabil la 1 ianuarie al anului fiscal. Conform codului fiscal, contribuția este de 10% din echivalentul a 6 salarii minime brute. Astfel, pentru 2026, salariul minim brut la 1 ianuarie a fost de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. În consecință, contribuția anuală este de 2.430 de lei pentru o perioadă de 12 luni.
2: Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeelor la sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsuri cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeelor la Sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș-Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: calitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Vârsta de pensionare în România ar putea fi modificată în viitor în funcție de evoluția speranței de viață. Defecțiunile aparent minore pot duce la respingerea mașinii la inspecția tehnică. Și aflăm imediat și cât plătesc românii fără venituri pentru CSS în 2026. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Vârsta de pensionare în România rămâne în prezent de 65 de ani pentru bărbați și este în creștere etapizată pentru femei, conform legii pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani pentru bărbați. Pentru femei, vârsta de pensionare și stadiul complet cresc treptat, urmând să ajungă la nivelul bărbaților în anul 2035. Legea prevede că aceste limite pot fi modificate doar prin schimbarea cadrului legal și în funcție de evoluția speranței de viață. Dacă aceasta crește, autoritățile pot ajusta vârsta de pensionare și perioadele de contribuție. Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare pe fondul îmbătrânirii populației. Inspecția tehnică periodică nu este doar o verificare de rutină, iar unele probleme, aparent neînsemnate, pot duce la respingerea autoturismului. Inspectorii autorizați verifică sistemele de frânare, direcția, suspensia, luminile și anvelopele, emisiile poluante, dar și eventualele modificări neomologate ale vehiculului. Potrivit reglementărilor în vigoare, deficiențele sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Mașina este declarată admisă doar dacă prezintă cel mult defecte minore. Printre motivele frecvente de respingere se numără becurile și semnalizările defecte, farurile reglate incorrect, anvelopele uzate, ștergătoarele nefuncționale, scurgerile de lichide sau emisiile peste limitele admise. Șoferii sunt avertizați că, fără un ITP valabil, circulația pe drumurile publice este ilegală și poate atrage sancțiuni. Românii fără venituri care vor să acceseze servicii medicale în sistemul public trebuie să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS. Deși salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat că valoarea CSS rămâne neschimbată pentru acest an. ANAF explică faptul că baza de calcul pentru persoanele fără venituri se stabilește în funcție de salariul minim brut valabil la 1 ianuarie al anului fiscal. Conform codului fiscal, contribuția este de 10% din echivalentul a 6 salarii minime brute. Astfel, pentru 2026, salariul minim brut la 1 ianuarie a fost de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. În consecință, contribuția anuală este de 2.430 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot justifica proveniența banilor folosiți pentru investiții și achiziții. Piața muncii din România devine mai competitivă, mai puține joburi, dar record de aplicări în prima parte a anului. Și România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot explica proveniența banilor folosiți pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare. În perioada iulie 2025-mai 2026, inspectorii fiscali au efectuat peste 1100 de controle și au stabilit obligații suplimentare de plată de peste 540 de milioane de lei. Verificările urmăresc nu doar veniturile declarate, ci și patrimoniul, tranzacțiile financiare și circuitul banilor. Sunt analizate situații precum achiziții de locuințe sau mașini cu numerar, împrumuturi către firme ori sume declarate ca economii fără documente. ANAF precizează că persoanele verificate trebuie să demonstreze sursa fondurilor. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026, însă interesul candidaților pentru noi oportunități a crescut semnificativ. Potrivit unui raport al platformei eJobs, în perioada ianuarie-iunie au fost publicate aproximativ 110.000 de locuri de muncă, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul candidaților de peste 45 de ani, cu aproximativ 810.000 de aplicări. Tot mai activi au devenit și adolescenții aflați în căutarea primului loc de muncă. Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe candidaturi și cele mai multe posturi disponibile, urmat de servicii, industria alimentară, call center și IT. România continuă să dețină un record nedorit în Uniunea Europeană. Aproximativ 3,8 milioane de români trăiesc în alte state membre ale UE și în Marea Britanie, între 16 și 20% din populația țării, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizate de Redking România. România a recuperat spectaculos decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, însă continuă să piardă teren la capitole esențiale, precum educația, capitolul uman și echilibrul finanțelor publice. După 2019, ritmul emigrării s-a redus considerabil, iar în mai multe state europene începe să se observe o ușoară tendință de repatriere. Cele mai mari comunități de români din străinătate sunt concentrate în Italia, peste 1 milion de români, Spania, 700.000, Germania, peste 800.000, Regatul Unit, peste 1 milion de români. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I told myself, life is short. For a second.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vârsta de pensionare în România ar putea fi modificată în viitor în funcție de evoluția speranței de viață. Defecțiunile aparent minore pot duce la respingerea mașinii la inspecția tehnică. Și aflăm imediat și cât plătesc românii fără venituri pentru CSS în 2026. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vârsta de pensionare în România rămâne în prezent de 65 de ani pentru bărbați și este în creștere etapizată pentru femei, conform legii pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani pentru bărbați. Pentru femei, vârsta de pensionare și stadiul complet cresc treptat, urmând să ajungă la nivelul bărbaților în anul 2035. Legea prevede că aceste limite pot fi modificate doar prin schimbarea cadrului legal și în funcție de evoluția speranței de viață. Dacă aceasta crește, autoritățile pot ajusta vârsta de pensionare și perioadele de contribuție. Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare pe fondul îmbătrânirii populației. Inspecția tehnică periodică nu este doar o verificare de rutină, iar unele probleme, aparent neînsemnate, pot duce la respingerea autoturismului. Inspectorii autorizați verifică sistemele de frânare, direcția, suspensia, luminile și anvelopele, emisiile poluante, dar și eventualele modificări neomologate ale vehiculului. Potrivit reglementărilor în vigoare, deficiențele sunt împărțite în trei categorii: minore, majore și periculoase. Mașina este declarată admisă doar dacă prezintă cel mult defecte minore. Printre motivele frecvente de respingere se numără becurile și semnalizările defecte, farurile reglate incorrect, anvelopele uzate, ștergătoarele nefuncționale, scurgerile de lichide sau emisiile peste limitele admise. Șoferii sunt avertizați că, fără un ITP valabil, circulația pe drumurile publice este ilegală și poate atrage sancțiuni. Românii fără venituri care vor să acceseze servicii medicale în sistemul public trebuie să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate, CSS. Deși salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat că valoarea CSS rămâne neschimbată pentru acest an. ANAF explică faptul că baza de calcul pentru persoanele fără venituri se stabilește în funcție de salariul minim brut valabil la 1 ianuarie al anului fiscal. Conform codului fiscal, contribuția este de 10% din echivalentul a 6 salarii minime brute. Astfel, pentru 2026, salariul minim brut la 1 ianuarie a fost de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. În consecință, contribuția anuală este de 2.430 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot justifica proveniența banilor folosiți pentru investiții și achiziții. Piața muncii din România devine mai competitivă, mai puține joburi, dar record de aplicări în prima parte a anului. Și România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot explica proveniența banilor folosiți pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare. În perioada iulie 2025-mai 2026, inspectorii fiscali au efectuat peste 1100 de controle și au stabilit obligații suplimentare de plată de peste 540 de milioane de lei. Verificările urmăresc nu doar veniturile declarate, ci și patrimoniul, tranzacțiile financiare și circuitul banilor. Sunt analizate situații precum achiziții de locuințe sau mașini cu numerar, împrumuturi către firme ori sume declarate ca economii fără documente. ANAF precizează că persoanele verificate trebuie să demonstreze sursa fondurilor. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026, însă interesul candidaților pentru noi oportunități a crescut semnificativ. Potrivit unui raport al platformei eJobs, în perioada ianuarie-iunie au fost publicate aproximativ 110.000 de locuri de muncă, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul candidaților de peste 45 de ani, cu aproximativ 810.000 de aplicări. Tot mai activi au devenit și adolescenții aflați în căutarea primului loc de muncă. Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe candidaturi și cele mai multe posturi disponibile, urmat de servicii, industrie alimentară, call center și IT. România continuă să dețină un record nedorit în Uniunea Europeană. Aproximativ 3,8 milioane de români trăiesc în alte state membre ale UE și în Marea Britanie, între 16 și 20% din populația țării, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizate de Redking România. România a recuperat spectaculos decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, însă continuă să piardă teren la capitole esențiale, precum educația, capitolul uman și echilibrul finanțelor publice. După 2019, ritmul emigrării s-a redus considerabil, iar în mai multe state europene începe să se observe o ușoară tendință de repatriere. Cele mai mari comunități de români din străinătate sunt concentrate în Italia, peste 1 milion de români, Spania, 700.000, Germania, peste 800.000, Regatul Unit, peste 1 milion de români. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo, la Radio Transilvania continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Can that come work? Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot justifica proveniența banilor folosiți pentru investiții și achiziții. Piața muncii din România devine mai competitivă, mai puține joburi, dar record de aplicări în prima parte a anului. Și România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF intensifică verificările asupra persoanelor fizice care nu pot explica proveniența banilor folosiți pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare. În perioada iulie 2025-mai 2026, inspectorii fiscali au efectuat peste 1100 de controale și au stabilit obligații suplimentare de plată de peste 540 de milioane de lei. Verificările urmăresc nu doar veniturile declarate, ci și patrimoniul, tranzacțiile financiare și circuitul banilor. Sunt analizate situații precum achiziții de locuințe sau mașini cu numerar, împrumuturi către firme ori sume declarate ca economii fără documente. ANAF precizează că persoanele verificate trebuie să demonstreze sursa fondurilor. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026, însă interesul candidaților pentru noi oportunități a crescut semnificativ. Potrivit unui raport al platformei eJobs, în perioada ianuarie-iunie au fost publicate aproximativ 110.000 de locuri de muncă, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul candidaților de peste 45 de ani, cu aproximativ 810.000 de aplicări. Tot mai activi au devenit și adolescenții aflați în căutarea primului loc de muncă. Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe candidaturi și cele mai multe posturi disponibile, urmat de servicii, industria alimentară, call center și IT. România continuă să dețină un record nedorit în Uniunea Europeană. Aproximativ 3,8 milioane de români trăiesc în alte state membre ale UE și în Marea Britanie, între 16 și 20% din populația țării, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizate de Redking România. România a recuperat spectaculos decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, însă continuă să piardă teren la capitole esențiale, precum educația, capitolul uman și echilibrul finanțelor publice. După 2019, ritmul emigrării s-a redus considerabil, iar în mai multe state europene începe să se observe o ușoară tendință de repatriere. Cele mai mari comunități de români din străinătate sunt concentrate în Italia, peste 1 milion de români, Spania, 700.000, Germania, peste 800.000, Regatul Unit, peste 1 milion de români. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeilor la Sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsurătorile cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeilor la Sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeilor la Sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș-Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: ANCPI explică pașii pe care proprietarii trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de cadastrul gratuit. Peste 3.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Și s-a dat startul înscrierilor pentru Noaptea Muzeelor la Sate. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează pe proprietari că pot beneficia de cadastrarea gratuită a imobilelor doar în cadrul programelor de înregistrare sistemică derulate în localitatea în care se află proprietatea. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci începe odată cu înscrierea în masă a imobilelor dintr-un sector cadastral. ANCPI recomandă proprietarilor să urmărească anunțurile primăriilor și ale firmelor de cadastru, să pregătească actele de proprietate și să participe la măsurile cadastrale. După finalizarea acestora, documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile pentru verificare, perioadă în care eventualele erori pot fi semnalate. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate care au intrat în insolvență în primele 5 luni din 2026 a ajuns la 3.146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA-uri au intrat în această procedură. După capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1%. Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în creștere cu 352% față de primele 5 luni din 2025. Pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate, evenimentul care, odată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Au început înscrierile pentru ediția din acest an. Organizatorii invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Termenul limită pentru înscrieri este 10 august. Noaptea Muzeelor la Sate este un proiect inițiat de asociația DADC. Anul acesta, rețeaua Noaptea Muzeilor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unui nou teritoriu, Coronin, din Caraș Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Organizatorii propun astfel o nouă perspectivă asupra satului românesc. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Au aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: better.
1: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: rock star.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.